0: לביצוע.
1: עד עכשיו יש לנו רק כתבי יד. האם רקווים מוצא לאור?
0: אכן, בקיץ 1800, 9 שנים לאחר מותו של מוצרט, מופיעה ההוצאה לאור הראשונה של הרקווים, וזאת על ידי המוציא לאור ברייטקוף אונד הרדל בברלין. להוצאה לאור קדמה פגישה במשרדו של עורך הדין זורצ'ן.
1: אותו שליח המסתורי.
0: אכן, עורך דינו של ולסאג. בפגישה נוכחו מספר אנשים, כולל מקסימיליאן שטדלר, שאישש את מקוריותו של הרקוים. יש לנו גם מכתב מזוס מאיר, שליווה את ההוצאה לאור.
2: במכתב מ-1800 למוציא לאור, ברייטקוף אונד הרטל, כותב זוס מאיר: אני חש תודה גדולה מדי לאיש הזה, מכדי לאשר בשתיקה מרומזת שיצירה שחלקה הגדול הוא עבודתי, תחשב יצירתו של מוצרט עצמו. כי אני מאמין באמונה שלמה שעבודתי אינה ראויה לשם הגדול הזה. השלמת היצירה הופקדה אפוא בידי כמה מייסטרים, שאחדים מהם לא יכלו לבצע את העבודה בשל עיסוקיהם, ואחרים לא רצו להתפשר עם גודל כישרונו של מוצרט לעומת כישרונם שלהם. לבסוף הופקדה המלאכה בידי, כי היה ידוע לו ששרתי וניגנתי עם מוצרט את החלקים שהספיק לכתוב, ושהוא דן איתי לעתים קרובות מאוד בהרחבת היצירה ובדרכי התזמור שבחר בהן.
1: איך מתקבלת הוצאה לאור?
0: ב-1825, מוסיקולוג ועורך דין בשם גוטפריד ובר מפרסם מאמר גדול בכתב העת ססיליה, ובו הוא טוען שלא ייתכן שהיצירה שכבר אז הפכה להיות מאוד מאוד אהובה, נכתבה על ידי מוצרט עצמו. כלומר, הוא טוען שכל היצירה נכתבה על ידי זוס מאיר. ואז פורצת סערה בעולם המוסיקה, שרק מקסימיליאן שטדלר, במכתב מ-1827, מיישב את המחלוקת ומאשר שאכן חלקים מן הרקוים הם של מוצרט, וחלקים אחרים הם של זוס מאיר. ולכן ב-1833 יוצאת מהדורה חדשה של הרקוים עם האותיות M למוצרט ו-S זוס מאיר. אותיות אלה מסמנות בפרטיטורה מי כתב מה. זוס מאיר נפטר כבר ב-1803. ולסאג, אותו רוזן אקצנטרי, ב-1827. מקסימיליאן שטדלר, זה שטיפל בזבונו של מוצרט ב-1833. פריישטדלר, הראשון שתזמר את הרקוים, נפטר ב-1841. קונסטנצה, אלמנתו של מוצרט, נפטרה רק בשנת 1842, כלומר היא שרדה 51 שנים לאחר מותו של מוצרט. ויוזף אייבלר, השני שתזמר את הרקוים, נפטר ב-1846.
1: ומאז אין יותר בחיים דמויות שהיו קשורות ישירות לרקוים.
0: זוס מאיר אמנם מפגין סרבול מכל הסוגים, שגיאות כתיבה, היעדר כישורים קונטרפונקטיים, ובכלל חוסר דמיון והשראה בגרסה שלו, אבל השלמה של יצירה דתית גדולה של מוצרט הביאה עימה דרישות וקשיים שהיו הרחק מחוץ ליכולתו. ובכל זאת, הודות להשלמה של זוס מאיר, אותו שלד של הרקוים קם לתחייה. ההשלמה הזאת הפכה לגרסה הסטנדרטית עד ימינו, או לפחות 180 שנה.
1: אז פה נגמר הסיפור של הרקוים?
0: לא. החל משנות ה-70 של המאה ה-20 נכתבו מספר השלמות חדשות, המבקשות לתקן את הטעויות בגרסת זוס מאיר. ישנן לפחות 5 גרסות שונות, כאשר הבולטת שביניהן היא של רוברט לוין, הוא זה שפקח את עיניי לסיפורו של הרקוים. בנוסף לתיקונים רבים של דקדוק מוסיקלי, בהתבססו על מחקר נרחב של יצירותיו של מוצרט, לוין גם עורך שינויים ואף תוספות. הוא משלים את אותה פוגה על המילה אמן, בהתבססו על מספר רביעיות וחמישיות מטרים של מוצרט, וכן על הפנטזיה לאורגן בפה מינור, כשל 608. גרסה זאת של הפוגה היא הגרסה שאני עצמי ביצעתי אז בטול באוסטריה.
1: ואנחנו נשמע מהגרסה הזאת את שני פרקים לקרימו.

0: וגם במאה שלנו, עכשיו, במאה ה-21, נוצרו השלמות חדשות, אולי המעניינת ביותר נוצרה משיתוף פעולה בין המלחין הצרפתי הצעיר פייר אנרי דוטרון והמנצח הידוע רנה יעקובס, שבה למשל דוטרון מתקן את הסולם של פוגת ההושנה השנייה, ובכלל מקנה למוסיקה נופח יותר נאמן לכוונותיו של מוצרט.
1: נשמע את סנקטוס ובנדיקטוס.

0: רונן, זה סיפור בהחלט מרתק, אנחנו הרבה למדנו ממנו. האם יש המשך לסיפור של הרקווים?
1: הרקווים של מוצרט הוא יצירה פשוט נשגבת, אבל בעצם אנחנו לעולם לא נשמע אותה. אנחנו לעולם לא נשמע את הרקווים כמו שמוצרט שמע אותו במוחו. גם יותר מ-200 שנה לאחר כתיבת היצירה, לא השכלנו עדיין עם היות הרקווים יצירה חלקית ביותר. אולי בעתיד יהיו גילויים חדשים שישפכו אור חדש על היצירה ויאפשרו לנו הבנה יותר טובה את כוונותיו של מוצרט. אבל בינתיים, כנראה זה כוחה של המוסיקה שלו, שלמרות התסכול על אי השלמת הרקווים, אנחנו עדיין מקשיבים נפעמים למוסיקה נשגבת זו.
0: רונן ניסן, מנצח, מאבד וגיטריסט, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ועד סוף התוכנית נשמע את הפרגמנטים מתוך הרקווים של מוצרט בביצוע של הסולנים, מקהלת באך זלצבורג, תזמורת מוצרט זלצבורג ואיבור בולטון מנצח. תהנו.
2: החיטה הגדולה, סיפורו המלא של הרקווים של מוצרט. תוכניתם של יוליה צודיקס ורונן ניסן. ביצוע טכני, טל וניג, דרור רוטשטיין ושרון לרנר. תודה לאורי מרקוס.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. לפנינו שעתיים של מוזיקה, מעכשיו עד ארבע, שעתיים בסימן מוזיקה צרפתית, ממני אורי מרקוס, מקווה שתענו. ונפתח ביצירתו של דריוס מיו, חבר קבוצת השישה הצרפתית, בריאת העולם, אופוס 81. לנרד ברנסטיין מנצח על התזמורת הלאומית של צרפת.

דריוס מיור, בריאת העולם, אופוס 81. לנארד ברנסטיין ניצח על נגנים מן התזמורת הלאומית של צרפת. ואנחנו בצרפת, הפעם עם המלחין גירו פארץ. מפרי עתו נשמע פרלוד, מרין ושנסון לחליל, נבל ושלישיית כלי קשת, כינור, ויולה וצ'לו. בביצוע שנשמע מנגנים חברי אנסמבל מלוס. גירו פארץ.

זו הייתה יצירתו של המלחין הצרפתי גירו פארץ, פרלוד, מרין ושירים, משנת 1928, לחליל, לנבל ולשלישיית כלי קשת. ניגנו חברי אנסמבל מלוס. ועכשיו ליצירתנו המרכזית, המוזיקה לבלט דפני סוכלואה, משנת 1912, מאת מוריס רבל. יצירתו של רבל מגוללת בצלילים את קורותיהם של זוג נאהבים צעיר מן האי לסבוס, דפניס רואה העיזים וכלואה רואת הכבשים. אהבתם התאורה והתמימה מופרה תחופות בידי גורמים חיצוניים. פעם כאשר רואה אחר שם עינו בכלואה, ופעם כשכנופיית שודדי ים פולשת לאי בניסיון לחוטפם בכוח. את יצירתו כינה רבל סימפוניה כוריאוגרפית, הכתובה במערכה אחת בשלוש תמונות. ביומנו הוא כתב, ניסיתי להלחין ציור קיר רחב ממדים, נאמן ככל האפשר ליוון של חלומותיי, המזכירה את זו שדומיינה וצוירה בידי גדולי ציירי צרפת של סוף המאה ה-18. מוריס רבל, דפניס וכלואה, נשמע את היצירה בגרסתה המלאה, מוזיקה לבלט, כמעט כ-60 דקות משחה, קנט נגנו, מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון ומקלטה, ההקלטה משנת 1992.

זו הייתה יצירתו של מוריס רבל, דפני סוכלואה, סימפוניה כוריאוגרפית משנת 1912. קנט נגאנו ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה, ההקלטה מנובמבר 1992. ואנחנו נסיים בצרפת, כמובן, כל התוכנית שלנו צרפתית. אנחנו נסיים ביצירתו של פרנסיס פולנק, פתחנו בדריוס מיו, חבר קבוצת השישה, לסיס, גם פולנק היה חבר באותה הקבוצה, ואנחנו נשמע טריו שלו, שלישייה לפסנתר, לאבוב ולבסון. הנה כאן בנגינת חברי אנסמבל נש.

פרנסיס פולנק, שלישייה לאבוב, בסון ופסנתר. ניגנו חברי אנסמבל נש. זהו, כאן אנחנו מסיימים את השעתיים הצרפתיות שלנו. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפרעות של מתנחלים בשומרון אתמול בעקבות האימותים האלימים הציב צהל במקום כוחות צבא וצוותי מג"ב באופן קבוע. בשב"כ מאשרים יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה חולץ בבילות מארצות הברית בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. מנהיג ש"ס הרב יוסף תוקף את היועמ"שית בחריפות ואומר שאלוהים יחלה אותה. חשד לרצח ביפו.
1: החדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום ראשון, י"ז באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. הפרעות של המתנחלים בכפרים ג'לוד וכוסרה בשומרון אתמול בעקבות האימותים האלימים הציב צהל במקום כוחות צבא וצוותי מג"ב באופן קבוע. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו הכוחות למקום בתוך כמה דקות ומנעו אירוע חמור הרבה יותר לאחר שפורעים רעולי פנים הגיעו למבנה שבו שהו פלסטינים. המפקדה הבין ארגונית במחוז שי של המשטרה בשיתוף השב"כ ומג"ב ממשיכה בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. בשלב זה הוחרמו שלושה כלי רכב ששימשו לפי החשד את הפורעים. ראש הממשלה נתניהו גינה את הפורעים וכתב כי הם מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. בשב"כ אישרו אמש כי יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבינו כרמלה מנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה על המבצע הבהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של יאיר נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי הבטחה של נשיא המדינה יצחק הרצוג שנחתו באותה עת בניו יורק בפיקודו של מפקד בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו ליאיר נתניהו, פינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. ראש השב"כ דוד זיני הבטיח לפני יותר משבוע ליושב ראש ישר גדי איזנקוט כי בקרוב יינתן אישור למאבטחיו לשאת נשק, אך הדבר טרם קרה. כך דיווחה אמש כתבתנו יערה שפירה בחדשות השבת בכאן 11. ממשטרת ישראל נמסר כי הנושא אינו נתון לפתחה וכי יש לפנות לשירות הביטחון הכללי. בשבק אומרים בתגובה כי הסבירו ללשכת איזנקוט את הנהלים לנשיאת נשק בישראל וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. חשד לרצח ביפו הלילה, גבר כבן 30 נורה למוות. הוא פונה לבית החולים וולפסון ושם נקבע מותו. צעיר כבן 20 נפצע ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. באירוע אחר ברהט נפגע הלילה צעיר כבן 25 ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש בשיעורו השבועי את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה בעקבות ההוראה לביטול אירועי יום השנה לאביו הרב עובדיה יוסף בשל חשש לתעמולת בחירות. שלא ישמעו בקולה מי בכלל שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם המרן, זה לא יעבור פה בשתיקה, השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה, אמר מנהיג ש"ס. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, ביום שני יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, עוד התחממות בהדרגה ויסרחה מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות, בירושלים עד 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 27, בבאר שבע 32 ובאילת עד 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך שלנו.
3: כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו פותחים את השבוע בשעון מוזיקלי עם הבחירות המוזיקליות של יוליה צודיקס. אני אמיר לקח אביבי, האזנה טובה, בוקר שקט. אנחנו פותחים הפעם עם פרק יפה יפה, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר של בטהובן. עם הסולן אלפרד ברנדל, תנגן התזמורת הסימפונית של שיקגו, בניצוחו של ג'יימס לוין.

פתחנו את השעון המוזיקלי בפרק השני מתוך הקונצ'רטו מספר 4 לפסנתר של בטהובן עם הפסנתרן אלפרד ברנדל נגנה תזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של ג'יימס לוויין. ומהפסנתר אל הכינור הנה פרק השקון מתוך הפרטיטה ברמינור לכינור סולו של יוהן סבסטיאן באך. בהקלטה מ-2001 מנגן גדעון קרמר.

הכנר גדעון קרמר, במחול השקון, מתוך הפרטיטה 1004 מרשימת יצירות באך. שעון מוזיקלי בכאן כל המוזיקה, אנחנו שווים אל הקונצ'רטו, הפעם עם קונצ'רטו לקרן ולתזמורת של מוצרט, זהו הקונצ'רטו במי במול מז'ור, כחל 495. הנה הפרק הראשון מתוכו, עם הסולן יעקב סלגטר, ואיתו תזמורת קונצרט חבר המלכותית בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו הרביעי לקרן ולתזמורת של מוצרט. שמענו את הקרנן יעקב סלגטר ואיתו את תזמורת קונצרט חבר. ניצח ניקולאוס הרנון קור. ולעוד קונצ'רטו אחד, הפעם מתחילת המאה ה-18, עם קונצ'רטו לשני אבובי דמור של גיאורג פיליפ טלמן. נשמע עכשיו עם הסולנים אנטוני רובסון וג'יימס איסטווי, ואיתם חברי אנסמבל קולגיום מוזיקום 90 בניצוחו של סיימון סטנדייג'.

קונצ'רטו לשני אבובי דמורה של שמענו עם הסולנים הנשפנים אנטוני רובסון וג'יימס איסטווי, ואיתם חברי קולגיום מוזיקום 90, ניצח סיימון סטנדייג'. נפנה עכשיו אל האגדה הדרמטית של אקטור ברליוז, כללת פאוסט. הנה הרומנסה של מרגריטה מתוך היצירה הזו, בקולה של מריה קלאס, ואיתה תזמורת אגודת הקונצרטים של מונטה קרלו, מנצח ז'ורז' פרטר.

רומנסה של מרגריטה, מתוך יצירתו של אקטוברליוז, קללת פאוסט. עם זמרת הסופרן מריה קאלאס, שמענו את תזמורת אגודת הקונצרטים של מונטה קרלו, בניצוחו של ג'ורג' פרטר. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה. הנה הקטע Round Midnight, סביב חצות של טלוניוס מונק. נשמע אותו הפעם בגרסה של ביל אבנס, מתוך האלבום משנת 1963, שיחות עם עצמי. האלבום הזה זיכה את אבנס בפרס הגרמי הראשון שלו. בואו ונשמע.

ראונד מידנייט, קטע של טלוניוס מונק, שמענו מתוך האלבום של ביל אבנס, שיחות עם עצמי. ובשיחה הזו אנחנו גם נסיים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע חדש. תודה לכם שהייתם איתנו. עורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים שבוע טוב, יום שקט, והמשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון נמשכת חקירת האירועים האלימים בקוסרה. בשבק ישרו אמש כי יאיר נתניהו חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. מנהיג ש"ס הרב יוסף תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, שהנחתה לדחות את האירועים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. אלימות המתנחלים הגואה ביהודה ושומרון. צהל הציב בכפרים ג'לוד וכוסרה כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע, לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בכוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו כוחות למקום ומנעו אירוע חמור הרבה יותר. שלושה כלי רכב שעל פי החשד שימשו את הפורעים הוחרמו, וכוחות הביטחון בשיתוף שבק ממשיכים בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. אמש גינה ראש הממשלה נתניהו את האירועים האלימים וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. דוברו של נתניהו באנגלית דורון שפילמן אמר אמש בהצהרה לתקשורת כי ישראל מגנה את פעולות הפורעים, אך גם את הרשות הפלסטינית שאינה מגנה רצח של יהודים בידי פלסטינים.
3: Israel is a nation of laws and we will not tolerate vigilantism of any kind by anyone. However, by contrast, we have yet to see the Palestinians.
1: ישראל היא מדינת חוק ולא נסבול לקיחת החוק לידיים מכל סוג שהוא על ידי אף אחד. לעומת זאת, טרם ראינו את הרשות הפלסטינית מגנה אפילו אחד מאלפי מעשי הרצח של יהודים ביהודה ושומרון, אמר דובר ראש הממשלה באנגלית. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט. ראש השבק זיני הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר לי מאבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, אך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשבק אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. בתוך כך, הוועדה מייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבנו קרמלה מנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה על המבצע הבאול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של יאיר נתניהו לא היה ערוך להתמודד עם האיום בזמן אמת. שני צוותי הבטחה של נשיא המדינה הרצוג שנחתו באותה עת בניו יורק הוזעקו ועזבו את הנשיא. הם חברו לנתניהו הבן ופינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה, שם העלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן סבור שהממשלה הבאה צריכה לעמוד איתן ולא להיכנע לדרישות המפלגות החרדיות או להשפעה של גורמי שמאל.
4: אני מבין שיש הבדלים בין מי ראש הממשלה, אני לא תמים, אבל אני חושב שצריך היה לקום כוח פוליטי שיאזן גם את הסחיטה, הסחטנות של המפלגות החרדיות מצד אחד, וכמובן מצד שני, לא פחות חמור זה אם יהיה ראש ממשלה מהצד השני, אז מה שיקרה עם הסחטנות או ההשפעה של אבס או אפילו של יאיר גולן.
1: ארדן אמר את הדברים אמש לאיילה חסון בתוכנית 7 בכאן 11. מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
5: שיש מעובי כולה, מי בכלל? יש בחור
2: יחלה אותה, יתן את המכה שלה. תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו, זה לא היה פה בשתיקה. השם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
1: מדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש, הביא כתבנו דניאל גרובייס.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חמין הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
6: שבע וחמש דקות.

בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה. שחרית אישית לבוקר הזה, הבוקר הזה סוף, כמעט סוף, סוף אוגוסט. יום ראשון בשבוע, סוף אוגוסט, מחר 31 וביום שלישי פתיחת שנת הלימודים. הזירה הלשונית של רוביק רוזנטל אומרת לנו משהו שלא ידענו על עפיפונים. מילה כל כך תמימה, עפיפון. שלום שלום לאות שלנו, לאט לאט הולך ונמוג לפני שתבוא המוזיקה הקלאסית ותחליף אותו. ומה אני יכול להגיד לכם על עפיפונים שאינכם יודעים? כנראה שהמילה הזו נולדה בירושלים. על כך יש עדויות רבות שהיא מילה ירושלמית, עפיפון. אני רק אבקש שיורידו את האות המתנגן ברקע, כי אני בקושי שומע את עצמי. יש עדויות רבות כאמור שזו מילה ירושלמית, עפיפון. יורם קניוק הסופר התל אביבי כותב כך: ילד תשאל אותו אם הוא יגיד בנדורה, אז הוא נולד בתל אביב. בנדורה. ואם הוא יגיד פושטית, הוא גם נולד בתל אביב. ואם הוא יגיד אומניבוס, אז הוא חיפאי. ואם הוא יגיד עפיפון, הוא ירושלמי. הסופר יהודה בורלה, הוא כתב ב-1931, עוד לפני המדינה, שזה עפיפון הוא מין צעצוע, הוא השתמש במילה עפיפון, אף צעצוע שעושים בני אדם. עפיפון כזה שהקטנים אוהבים לשלוח על חוט, קשור לחוט לעבר השמיים. בשפות שונות

מעופף. וביוונית קוראים לו נשר מנייר. דווקא יוונים בני זמננו קוראים לו משהו שדומה לו. בתקופת בן גוריון ואלטלנה, כשאנחנו היינו ילדים, אלטלנה, דרך אגב, פירוש המילה אלטלנה הוא נדנדה. באיטלקית, אלטלנה. אם לא ידעתם. קראנו לאפיפון בילדותנו טיארה. טיארה, בערבית. ולאפיפון שעשינו מדף של מחברת, וכתבנו את השם שלנו וכל מיני מילים, חלקן יפות, חלקן כללות, קראנו קיפקה. זוכרים את המילה קיפקה? ודאי זוכרים. וזה היה סימן שאנחנו מתל אביב, אלה שהעיפו קיפקות. אגב, מישהו שהעיף קיפקה בגשם, ידע שזה נמשך לך דקה וחצי. דקה וחצי, כי הנייר היה נרטב ונופל תקף, והיה צריך להעיף קיפקה חדשה. מישהו רצה דווקא לכתוב משהו שיעוף לאנשהו. אבל אף פעם לא עלה בדעתנו לקשור לזה איזה חומר נפץ, כי זה לא יעף. או לרשום לזה, לקשור לזה איזו מצלמה. ופעם גם לא האמנו שסבא וסבתא הלכו לגן ילדים ולבית ספר בדיוק כמו היום. בוקר טוב לכם, הנה המוזיקה כבר מוכנה, זה הזמן שלקח לי להכין אותה. יואן סבסטיאן באך הוא המלחין הראשון, פתיחה לשירה, קנטטה, מספר 29, מאת יואן סבסטיאן באך. טון קופמן מנגן בעוגב ומנסח על תזמורת הברוק מאמסטרדם. גם היצירה השנייה שתבוא אחריו היא של באך, והשלישית, אולי פיליפ רמו, נשמע ונהנה. בוקר טוב.

עכשיו 7:18 דקות, שמעתם צלילי לאוטה. לאוטה היא מין גיטרה קדומה מתקופת בח, שחיברו לה את ה... ניגנו בה הרבה. שמענו רונדו וגבות, שניהם חולות אלגנטיים, מתוך סוויטה ללאוטה מאת יון סבסטיאן בח. ועכשיו פיליפ רמו, המלחין, סוויטה שלו, מספר 4, קלאודיו רנו, מנגן בצ'מבלו. גם זה עתיק.

Ça y a des petits chauffards machou. Chez le Philippe Ramon, suite au Mispar Arbachelo, Blondine, Renault, Nigen, Bicembalo. Varsav? Non, ich me vati mit de Ungarit. Eretz Poldini, malchin operot Ungari, ben amea chaestre, Mechol Habuba. מאוד מפורסם שלו ואהוב גם אז קיונווה צ'ונג בכינור ופיליפ פיליפ מול בפסנתר יופי של אומנים את שמם אני שומע לראשונה כמוכם בוקר טוב שתי דקות

זו הייתה הפתיחה, הופלה, הופלה, הופלה, מה אתה רוצה, מיקרופון? זו הייתה פתיחה, הפתיחה הידועה והאהובה של המלחין האיטלקי דומניקו צ'ימארוזה, אחת האופרות האהובות של המאה ה-18, לצד אלו של מוצרט כמובן, התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של דניאל ברנבוים. אגב, דניאל ברנבוים, קראתי באיזה מקום שהוא לא יגיע. הוא לא יגיע, הוא חש בחשש לבריאותו, כך אמרו מטעמו, והוא אמור היה לבוא לפה ולשפוט בתחרות, אבל כנראה שמצבו הבריאותי כרגע לא מאפשר לו את הטיסה. והנה שוברט, שוברט סימפוניה מספר 9, בדו מז'ור, הסימפוניה הגדולה, הפרק השני, הפרק השני בנגינתה של תזמורת הקונצרט חבאו מאמסטרדם, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. 13 דקות להשכמה קלה ובריאות טובה.

שמעתם את הפרק השני מתוך הסימפוניה התשיעית של שוברט. הפרק השני במלואו. הוגו אלפוון, רפסודיה שלו, רפסודיה מספר אחת, מירוסו מרב, זה לא יצא, לא אצליח. מירסו מרווקה, מירסו מרווקה, של הוגו אלפוון, כנר, מנצח, מלחין, צייר, שוודי, בין המאה ה-19, 1872, מנגנת תזמורת סימפונית של מונטריאול, בניצוחו של שארל דיטואה. 11 דקות. בוקר טוב.

בוקר טוב. גם 7, גם 55 דקות, 56 דקות אחרי 7, גם עוד מעט פרסומת ועוד מעט חדשות. ואנחנו נפרדים כאן, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. נפרדים בזה עם תפילה. לא, בלי תפילה לא נפרדים. למד את שפתותיי, היושב במרומים, ברכה ושיר הלל, לבל יהפכו ימינו אלה להרגל. אנא, נתראה כאן מחר אחרי החדשות של 6, בשעה נוספת. לא, אחרי החדשות של 7. זה בגלל שלא יורד גשם, אני מתבלבל. אז אחרי החדשות של 7 ושחרית נוספת, איתי ביינר, בוקר טוב גם לך. שלום לאמוץ פרידמן ידידי, אלכס אנסקי כאן. שפע של לא כלום. שפע של כל כך הרבה יופי מוזיקלי. בוקר טוב, יום טוב.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: כאן רשת בית הכותרות, האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון, אלוף במילואים טיבון מזהיר ואומר כי רוב הסדק של צה"ל מצוי ביוש. חבר הכנסת בוארון מהליכוד מסרב לגנות את דבריו הקשים של מנהיג ש"ס הרב יוסף נגד היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה. אישה כבת 50 נהרגה בוקר בתאונת דרכים סמוך לעתלית. התחזית התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בצפון.
2: החדשות ברשת
1: ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו גינה אמש את האירועים האלימים בקוסרה וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. בשל אירועי האלימות צהל הציב בכפרים ג'לוד וקוסרה כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע, לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בקוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. אלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צהל לא מצליח להשתלט על הפורעים היהודים ביהודה ושומרון משום שהקצינים חוששים משרים בכירים בממשלה.
3: זה בעידוד של סמוטריץ' ובן גביר קוראים כל הדברים האלה, מאיימים על הקצינים ומאיימים על השבק, והמשטרה גם כך עושה מה שבן גביר אומר להם לעשות. אם נמשיך עם ההתפרעויות האלה הם יכפו גם הסדר ביהודה ושומרון. אין חיילים, אין, והיום רוב הסדק של צהל ביהודה ושומרון.
1: אלוף במילואים טיבון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
4: שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? אז ברוך הוא יחלה אותה. יתן את המכה שלה, תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו. זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
1: בדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש, הביא כתבנו דניאל גרובייס. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסרב לגנות בריאיון לאריה גולן את דברי מנהיג ש"ס הרב יוסף.
5: כל אדם יש לו את הסגנון שלו. אני לא נותן סימונים לאנשים, ודאי לא לרב ראשי ישראל לשעבר, על האופן שבו הוא מתבטא. ציבור עצום בישראל מרגיש שהוא נכבש תחת החלטותיה. היא לא מבינה שהיא פוגעת ברגשותיהם של מאות אלפי אנשים בישראל. אנחנו מצפים מיועץ משפטי לממשלה עם קצת יותר בשיקול דעת, קצת יותר בשום שכל, לא הכל פוליטי. היועצת המשפטית לצערי עשתה את עצמה שחקנית פוליטית לכל דבר ועניין.
1: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט, ראש השבק זיני, הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר למאבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, אך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשבק אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. הוועדה המייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בראש הוועדה עומד אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק, ואבי בלשניקוב, לשעבר מנכ"ל הכנסת ומנכ"ל משרד התקשורת. כך מוסרים כתבנו יואב קרקובסקי ויערה שפירה. הקטל בדרכים. אישה כבת 50 נהרגה הבוקר בתאונת דרכים במעורבות ארבעה כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לעתלית. בתאונה נפצעו שישה בני אדם נוספים, בהם גבר כבן 60 פצעים קשים והשאר פצעים קלים. הפצועים פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חמין הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 27, בבאר שבע 32, בים המלח ובאילת עד 36 מעלות. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: השעה בחסות.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
2: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:05, בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נציין את תאריך השלמתה של האורטוריה האחרונה של הנדל יפתח. נשמע גם מיצירות אלגר, ובר, ברליוז, בח, שומן, דבוז'ק, ברמס, בצביץ' ועוד. האזנה טובה לכולנו. גאורג פרידריך הנדל השלים את האורטוריה הדרמטית האחרונה שלו, יפתח, ב-30 באוגוסט 1751, לפני 275 שנה בדיוק. הסיפור התנ"כי על יפתח הגלעדי מספר שופטים, ובייחוד על חנתו של הנדל לטרגדיה, יעמדו במרכז ארוחת הבוקר. נשמע תחילה את הפתיחה לאורטוריה על חברי ה-16, מנצח הארי כריסטופרס. יפתח מאת הנדל.

הפתיחה לאורטוריה יפתח מאת הנדל, שהושלמה היום, לפני 275 שנה. הארי קריסטופרס ניצח על נגני הסיקסטין, ואנחנו עוד נחזור ליפתח בהמשך הבוקר. מאחר שאת משבצת המוזיקה הליטורגית של יום ראשון יתפסו הבוקר הנדל וקריסימי, נשמיע את המוזיקה הליטורגית המסורתית של בח בעיבוד לפסנתרבר בידיים. את הסונטינה שפותחת את קנטת המספר 106 בעיבודו של ג'רג' קורטג נשמע בנגינת הפסנתרנים מריה קניגוורל ומתיו אידמטל. הקלטה מרסיטל של השניים בברסלונה ב-29 בינואר.

הפסנתרנים מריה קניגוארל ואיתה מתיו אידמטל ניגנו את הסונטינה שפותחת את קנטטה מספר 106 של באך בעיבודו של ג'רג' קורטג. נמשיך בפרק שחותם את הסימפוניה מספר 1 בלה במול מז'ור, אופוס 55 מאת אדוארד אלגר, אחת מתוך שתי סימפוניות שהשלים המלחין בחייו. על תזמורת פילרמוניה, מנצח ג'ון ברבירולי.

זה היה פרק הפינאלי מתוך הסימפוניה מספר 1 בלה במול מז'ור, אופוס 55 מאת אדוארד אלגר. ג'ון ברבירולי ניצח על תזמורת פילרמוניה. ועוד בארוחת הבוקר נשמע את הפרק הראשון מתוך גרן דואו קונצרטי אופוס 48 של קרל מריה פון ובר, שהשנה אנחנו מציינים 200 שנה למותו. קולין לוסון בקלרנית וניל פרס דקוסטה פורטה פיאנו.

זה היה הפרק הראשון מתוך גרנד דואו קונצרטי אופוס 48 מאת קרל מריה פון ובר. שמענו את קולין לוסון בקלרנית עם ניל פרס דה קוסטה בפורטפיאנו. 200 שנה מלאו גם ליצירה מוקדמת מאת הקטור ברליוז. הפתיחה לאופרה השופטים החופשיים אופוס 3 ללברית של ידידו אומבר פרן. הפתיחה משנת 1826, שאותה נשמע מיד, היא החלק היחיד שנותר במלואו מהאופרה. על תזמורת לסייקל, המאות, מנצח פרנסואה גזוויירות. השופטים החופשיים.

זו הייתה הפתיחה לאופרה השופטים החופשיים, אופוס 3 מאת הקטור ברליוז. פרנסואה גזוויה רוט ניצח על תזמורת לסיאקל, המאות. מתוך חמישיית הקלרנית בלה מז'ור, כחל 581 של מוצרט, נשמע את הפרק השני, בנגינת הקלרניתן אלי אבן ורביעת אלכסנדר.

הקלרניתן אלי אבן ורביעת אלכסנדר ניגנו את הפרק השני מתוך חמישיית הקלרנית בלה מז'ור כחל 581 מאת מוצרט. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו בפתח שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר ראשון. תמר הבלטר עורכת, אני אמוץ פרידמן, שמחים שאתם איתנו. נפתח את השעה השנייה בסונטינה השנייה מאת המלחינה, הכנרת והפסנתרנית הפולניה גרז'ינה בצביץ'. מנגן הפסנתרן, בנקט פושברי.

ט' פרק המקהלה שחותם את המערכה השנייה מרגעי השיא הדרמטיים הנוגים והיפים באורטוריה לפי הסיפור הטרגי התנכי. נשמע את התמונה הרביעית שחותמת את המערכה השנייה של יפתח של הנדל מפי זמרים ונגני הסיקסטין בניצוחו של הרי קריסטופרס.

ה-16 בניצוח הארי קריסטופרס ביצעו את התמונה שחותמת את המערכה השנייה של האורטוריה האחרונה יפתח של הנדל, שהבוקר אנחנו מציינים 275 שנה להשלמתה. והנה כעת הפרק הרביעי שחותמת רביעיית כלי הקשת בסול מז'ור, אופוס 106 מאת אנטונין דבוז'ק, מנגנת רביעיית ארטמיס.

רביעיית ארטמיס ניגנה את הפרק שחותם את רביעיית כלי הקשת בסול מז'ור, אופוס 106 מאת אנטונין דבוז'ק. בקונצרט לערב שבת בשישי הקרוב מ-6 עד 9, בערב כמובן, נשמיע שתי יצירות קאמריות מקונצרט פומבי של 4 סולנים מובילים. הכנרת היון פארק, הוויולן טימותי רידאוט, הצ'לן קיאן סולטני והפסנתרן בנג'מין גרובנר. נשמיע בנגינתם שתי רביעיות פסנתר בדומינור, מאת ריכרד שטראוס, וזו השלישית של ברמס. הבוקר אנחנו בחרנו דווקא את קטע ההדרן של הארבעה, הרונדו בסגנון צועני, שחותם את רביעיית הפסנתר הראשונה, אופוס 25 של ברמס.

התלהבות ותמיכה גדולה לחבורה שנגנה את הפרק הזה, פרק הרונדו, שחותם את רביעיית הפסנתר הראשונה, אופוס 25 של ברמס. והרביעייה, שזכתה לכל כך הרבה אהבה, הם הכנרת יון פארק, הוויולן טימותי רידאוט, הצ'לן קיאן סולטני, והפסנתרן בנג'מן גרובנר. וזה כמובן מקונצרט שהיה בפסטיבל היידלברג, שנשמיע במלואו בערב שבת. בהזדמנות זו, נרצה גם להזכיר לכם שהפסטיבל הבינלאומי ה-28 למוזיקה קאמרית שמתרחש בירושלים, יחל השבוע, ב-1 בספטמבר. 100 שנה לפני שהלחין הנדל את האורטוריה האחרונה שלו יפתח, השלים ג'קומו קריסימי את אחת האורטוריות הגדולות ביותר שנכתבו בלטינית. יפתח. אנחנו נשמע מתוכה את מקהלת הסיום הידועה בשישה קולות, בחו בנות ישראל, שמגיע לאחר קינתה קורעת הלב של בת יפתח. נשמע את פרק המקהלה בביצוע מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים. מנצח, ג'ון אליוט גרדינר.

מקהלת הסיום בוכו בנות ישראל שחותמת את האורטוריה יפתח מאת קריסימי. על מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים ניצח ג'ון אליוט גרדינר. אנחנו בישורת האחרונה של ארוחת הבוקר שלנו לבוקר ראשון. הסונטה מספר אחת לכינור ופסנתר, אופוס 78 של ברמס משנת 1879, מכונה סונטת הגשם, בשל שימושו כאן במוטיב המרכזי, משיריו שיר גשם והד באופוס 59. נשמע את הפרק הראשון בנגינת הכנרת איזבל פאוסט והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב.

הכנרת איזבל פאוסט והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב, בפרק הראשון מתוך הסונטה מספר אחת לכינור ופסנתר, אופוס 78 של יוהנס ברמס, סונטת הגשם. הגשם שאנחנו מקווים שעוד יגיע. את המילה האחרונה ניתן בכל זאת לייצוג מוזיקלי של הטרגדיה של יפתח הגלעדי. נשמע את הלחנתו של רוברט צ'ומן לשיר בת יפתח, לתרגום לגרמנית של שיר מאת לורד ביירון. השיר בת יפתח, אופוס 95 מספר 1, נשמע מפי זמרת הסופרן קת'רין ברודריק. גרהם ג'ונסון מנגן בפסנתר.

בת יפתח, הלחנתו של רוברט שומן לשירו של לורד ביירון, אופוס 95 מספר 1. שמענו אותו בביצוע זמרת הסופרן קת'רין ברודריק, ואיתה הפסנתרן גרהם ג'ונסון. וכאן אנחנו מסיימים את ארוחת הבוקר שלנו לבוקר ראשון. תמרה בלטר ערכה, אמוץ פרידמן באולפן. אתם מוזמנים גם ליצירות הגדולות. הבוקר עם אורי גולומב. בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.

בוקר טוב, כאן כל המוזיקה, חסות קצרה, ואז נתחיל. טוב, אני רואה שהחסות לא נכנסת משום מה, אני אנסה אולי להכניס אותה בהמשך. בוקר טוב למאזינות ולמאזינים, השעה 10. בתוכניתנו היצירות הגדולות הבוקר נשמע סימפוניה מאת ווז'אק, חמישיית פסנתר מאת אימי ביץ', סונטה של מוצרט בעיבוד לקלרנית וכלי קשת, וקונצ'רטו לפסנתר מאת מרק לברי. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. הבוקר לא נשמע מוזיקה מאת יוהנס ברמס, אבל שתי היצירות הראשונות שנשמע הושפעו באופן מובהק ומוצהר מיצירות ספציפיות שלו, ומצד שני משקפות את קולותיהם האישיים והייחודיים של מלחיניהם. אנטונין דבוז'ה כתב את הסימפוניה השביעית שלו בשנת 1885, בעקבות הזמנה שקיבל מהאגודה הפילהרמונית בלונדון. המלחין ייחס משמעות עצומה לאפשרות להציג יצירה חדשה במוסד יוקרתי זה. במכתב לאחד מידידיו כתב, אינני חושב על דבר מלבד היצירה החדשה שחייבת להסעיר את העולם. הוא מצא השראה בין השאר בסימפוניה השלישית של ברמס, שנכתבה שנתיים לפני כן. אבל היצירה היא בראש ובראשונה פריצת דרך בעבור דבוז'ק עצמו. מוזיקאים רבים סבורים שהיא מתאפיינת בעוצמה דרמטית ועומק הבעתי, המתעלים מעל יצירותיו הקודמות. הסימפוניה כוללת ארבעה פרקים לפי הפורמט הסטנדרטי. הפרק השלישי, הסקרצו, מכיל, כמו סקרצי רבים של דבוז'ק, יסודות ממחול הפוריאנט הצ'כי. במרס 1998, ניצח ניקולאוס ארננקור על תזמורת קונצרט חבר המלכותית מאמסטרדם בסדרת ביצועים לסימפוניה השביעית של דבוז'ק. נשמע כעת את הקלטתם ליצירה אשר מבוססת על קונצרטים אלו.

תזמורת קונצרט חובה מאמסטרדם בניצוחו של ניקולאס ארנונקו נגנה את הסימפוניה השביעית ברמינור, אופוס 70, מאת דבוז'ק. בדומה לדבוז'ק, גם המלחינה האמריקנית אימי ביץ' הצליחה לשלב יסודות ברמסים מובהקים ביצירה שבאותה זמן גם מייצגת את אישיותה האמנותית הייחודית. ביץ' הלחינה את החמישיית הפסנתר היחידה שלה בשנת 1907, כעשור אחרי שביססה את מעמדה עם שתי יצירות מונומנטליות אחרות, הסימפוניה הגיילית והקונצ'רטו לפסנתר. החמישייה נפתחת באדאג'ו מיסטורי המוביל לאלגרו מודרטו, כלומר מהיר אבל מתון, שהנושא שלו מזכיר את אחד הנושאים בפרק האחרון בחמישיית הפסנתר של ברמס. ביץ' שזרה מוטיבים מאותו נושא גם בשני הפרקים הבאים. הפרק השני הוא אדאג'ו אספרסיבו, כלומר רחב והבעתי, וכולל חטיבת ביניים סוערת יותר. הפרק השלישי והאחרון נפתח באלגרו אג'יטטו, כלומר מהיר ונסער, וכולל בתוכו כמה שינויי טמפו ואווירה. נשמע את החמישייה בהקלטה משנת 2019, בהשתתפות הפסנתרן גריק אולסון וחברי רביעת כלי הקשת טקאץ'.

חברי רביעיית טאקאץ' והפסנתרן גאריק אולסון ניגנו את חמישיית הפסנתר בפאדי אז מינור, אופוס 67, מאת אמי ביץ'. הקלרינט היה כלי חדש ולא מוכר בימי חייו של מוצרט, והרפרטואר שלו היה אז לפיכך דלי למדי. מוצרט עצמו תרם כמה יצירות מופת לכלי, בזכות ידידותו הקרובה עם וירטואוז הקלרינט אנטון שטדלר, אבל זה לא הספיק לדורות הראשונים של הקלרינטיסטים, וכמה מוציאים לאור בתקופה החלו להיענות לביקוש ההולך וגובר ליצירות חדשות לכלי. אחד מהם היה יוהן אנדרה, שהוציא לאור רבות מיצירותיו של מוצרט בעיקר אחרי מותו. בשנת 1799 הוא פרסם קובץ של 3 רביעיות הקלרינט, כינור, ויולה וצ'לו, מאת מוצרט.

שמענו סונטה לפסנתר וכינור בסי במול מז'ור, כחל 378 מאת מוצרט, בעיבוד לקלרינט, כינור, ויולה וצ'לו, שערך או לפחות הוציא לאור, יוהן אנדרה אחרי מותו של המלחין. ניגנו צ'רלס ניידיק בקלרינט, ושלושה קשתנים מאנסמבל לארקי בודלי. מרק לברי עלה לארץ ישראל בשנת 1935 בגיל 32, ובחר לגנוז את רוב היצירות שכתב באירופה לפני עלייתו. בשנת 1946 הוא הכין קונצ'רטו עבור הפסנתרנית פנינה זלצמן והתזמורת הארץ ישראלית, כיום הפילרמונית הישראלית, וכינה אותו קונצ'רטו לפסנתר מספר 1. למעשה היה זה הקונצ'רטו השני שלו לפסנתר, אבל הוא אכן היה הראשון שהלחין בארץ ישראל. הפרק הראשון מבוסס על נושא מקורי של לברי, ואילו הפרקים השני והשלישי מבוססים על מנגינה תימנית ומנגינה פרסית, שאותן הכיר לברי בזכות עבודתו עם הזמרת ברכת ספירה. בשנת 1984, כמעט 40 שנה אחרי הבכורה של יצירה זו, חזרו אליה הפסנתרנית פנינה זלצמן והפילרמונית הישראלית, וביצעו אותה בסדרת קונצרטים בניצוחו של זובין מטה. נשמע אחד מהביצועים הללו כעת.

מחיאות הכפיים לפסנתרנית פנינה זלצמן ולתזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה, אשר ניגנו את הקונצ'רטו מספר 1 לפסנתר ותזמורת, אופוס 201, מאת מרק לברי. ובזאת מסתיים בתוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. אחרי חדשות השעה 12 יהיה כאן מתי ליפשיץ, והגיש את תוכניתו של אורי מרקוס זרקור. ועד לחדשות נשמע ככל שנספיק מבחר מחולות הונגריים מאת ברמס בתזמורו של דבוז'ק. מנגנת התזמורת הפילהרמונית של לונדון, בניצוחה של מרין אולסופ.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. פוענחה פרשייה ביטחונית חמורה שבקטינים בני 16 ו-14 מקריית מוצקין הופעלו בידי סוכן איראני. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. שיא של 4 שנים במחיר הדלק בחודש הבא. התחזית התקררות בהדרגה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון. משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. כתבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ערוץ אל-ג'זירה מדווח שחברי המשלחת נפגשו עם ראש המועצה הפלסטיני ויצרה קשר עם משפחה נצורה בביתה. עוד נמסר כי מטרת המשלחת בין השאר היא לבדוק את מצבן של המשפחות הנצורות הנוספות ואת מצב ההתיישבות היהודית באזור. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר אלוף משנה במילואים אהרון איינמן סבור כי מדובר בהגנה עצמית של המתיישבים היהודים.
2: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו למקום יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גזרה שנמצאת למעלה שם, מטיל תלפיות, סוגרים שם את הצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים כל האזור באים לעזור.
0: אהרון איינמן אמר את הדברים רוני קובן ולעקיבא נוביק. חשד לפרשת ריגול חמורה. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן תמורת תשלום. השניים נאשמים בין השאר כי החל מחודש יוני האחרון צילמו מקומות בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב וכי פעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור הסוכן. קצין חקירות ביחידה המרכזית במשטרה, פקד להט שליקר, סיפר על החקירה.
3: חוקרי הימ"ר של מרחב אשר ביססו את התשתית הראייתית כנגד החשודים ומעצר המוארך בעת לעת. עם סיום החקירה הוגשה הצהרת תובע ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור בגין עבירות של פגיעה בביטחון המדינה.
0: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הקטינים הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערב במרחב נהר הירדן ירו הכוחות לעבר חשוד חמוש בסכין ופגעו בו, אולם הוא נמלט. במהלך מרדף אחריו הותר תיקו ובתוכו 7 אקדחים. האמל"ח הועבר לחקירת היחידה המרכזית של מחוז ש"י במשטרה. שיא של 14 שנים במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לשלישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8 שקלים 25 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, 12:04. זרקור בעריכת אורי מרקוס, מתי ליפשיץ היום באולפן, ואת אלומת הזרקור שלנו אנחנו מפנים השבוע אל תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. זאת לכבוד התחרות ה-18 שתגיע השבוע לקו הסיום, הגמר שאותו נעביר כמובן אצלנו בכאן כל המוזיקה בשידור חי החל מיום חמישי. התחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין החלה את דרכה ב-1974, ומאז מתקיימת אחת לשלוש שנים בתל אביב. ההוגה היוזם והמייסד שלה היה יעקב ישע ביסטריצקי, ידידו הקרוב של ארתור רובינשטיין. ביסטריצקי פנה לחברו הישיש בבקשה שיסכים לתת את שמו לתחרות, במטרה לאחד את שמו ומורשתו האומנותית של רובינשטיין עם חיי התרבות בישראל. רובינשטיין ראה חשיבות בקיום התחרות דווקא בישראל ונאתר מיד. התחרות מאז הקמתה נהנית ממוניטין בינלאומי כאחת הטובות והיוקרתיות בעולם, קרש קפיצה משמעותי לזוכיה בדרך להכרה בינלאומית. חלק נכבד מכוכבי הפסנתר של ימינו החלו את דרכם בתחרות רובינשטיין. אמנואל לקס, גרארד אופיץ, אלכסנדר קורסנטיה, קיריל גרשטיין, איגור לויט, בוריס גילטבורג, דניל טריפונוב ואחת יבונייצ'וילי, אלה רק חלק מהשמות. השבוע אנחנו נשמע מהביצועים של כמה מהפסנתרנים הבולטים שהשתתפו בתחרות במהלך 52 שנותיה והותירו בנגינתם חותם אישי מיוחד. נפתח, איך לא, בזוכה הראשון, הפסנתרן האמריקני אמנואל לקס. אקס נולד בפולין להורים ניצולי שואה. כשהיה בן 12 השתקעה משפחתו בניו יורק, ואימנואל נכנס לשערי בית הספר ג'וליארד. בן 25 היה כאשר זכה בתחרות רובינשטיין הראשונה ב-1974. מאז פילס את דרכו בעקביות ובחריצות, והפך לפסנתרן מוביל ומבוקש. מתוך מבחר ההקלטות העשיר של אקס, אנחנו נאזין היום דווקא להקלטה מאוחרת, הקלטה שהקליט לפני כ-8 שנים כאשר היה בן 70, הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בסי במול מז'ור של בטהובן, אופוס 19. מייקל טילסון תומאס מנצח על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו עם הסולן אמנואל לקס, הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 של בטהובן. האזנה רבה.

0: מחיאות הכפיים הן לפסנתרן עמנואל אקס, שניגן את הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 בסי במול מז'ור של לודוויג ון בטהובן. איתו ניגנה התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו בניצוח מייקל טילסון תומאס. הפסנתרן הבא שנשמע בתוכנית היום הוא הפסנתרן הגרמני גרארד אופיץ, זוכה תחרות רובינשטיין השנייה בשנת 1977. אופיץ, תלמידו של וילהלם קמפף המהולל, גרף את הפרס הראשון בתחרות בהיותו בן 24. בחלוף 4 שנים התמנה לפרופסור בבית הספר הגבוה למוזיקה ולאומנויות הבמה במינכן, והיה בכך לצעיר ביותר אי פעם בתולדות המוסד המכובד. בנגינתו של אופיץ נשמע את הסונטה בלה מז'ור של שוברט, דויטש 959, על 4 פרקיה, אך לפני כן נאזין לקטע נדיר שמצאנו בארכיון כל ישראל, כתבה קצרה ששודרה לפני 49 שנה, אשר סקרה את תחרות רובינשטיין השנייה, אביב 1977.
1: הבוקר תיפתח במוזיאון תל אביב תחרות הבינלאומית השנייה בפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. באירוע הזה שזכה כבר לשם וליוקרה בעולם משתתפים הפעם 21 נגנים שבאו מ-18 מדינות ורובם בעלי פרסום בינלאומי. 3 ישראלים בהם, יוכבד קפלינסקי, נטשה טדסון ובנימין רביץ. על התחרות ועל המשתתפים בה מספר כתבנו מרון צור.
2: מיוקו קאטו, פסנתרנית יפנית בעלת 3 פרסים בתחרויות בינלאומיות, תפתח הבוקר את השלב הראשון מתוך 3 בתחרות על שם ארתור רובינשטיין. משך כל השבועיים הבאים יופיעו בזה אחר זה כל אחד מ-21 המתחרים בנגינת 14 יצירות לפסנתר ממיטב הספרות המוסיקלית הקלאסית. הם ינגנו רסיטלים ועם תזמורת קאמרית. חבר שופטים בינלאומי יקבע מי מהמתחרים יעבור לשלבים השני והשלישי, שבמהלכו יופיע הפסנתרן בקונצרט עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. השלב השלישי והאחרון יהיה גולת הכותרת של התחרות, בו יקבעו הזוכים בשלושת המקומות הראשונים. המאסטרו הישיש ארתור רובינשטיין, בן ה-90, שהעניק את שמו לתחרות, יגיע השבוע לישראל וילווה את התחרות עד לסיום החגיגי, בו יעניק את הפרסים. אתמול נערכה פגישה מרגשת בין הפסנתרנים לבין חבר השופטים הבינלאומי מטובי המוסיקולוגים בעולם, והוגרלו בה סדר הופעת המתחרים. על פניהם של רבים מהם ניכר כבר המתח והציפייה. על מעמדה של התחרות השנייה על שם ארתור רובינשטיין אומר אחד השופטים, הפרופסור אריה ורדי, ראש האקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל אביב.
3: למרות המסורת הקצרה, כפי שציינת, זו התחרות השנייה. התחרות הזאת קנתה לה שם ומעמד של יוקרה, מעמד מיוחד בעולם הגדול. התחרות הזאת אכן קנתה לה שם כ-master competition, תחרות של אמנים בשלים יותר, תחרות שבהם האמנים הבאים הם מנוסים, הם כאלה שכבר הופיעו בקונצרטים, אפילו התנסו בתחרויות אחרות, ולכן מתנסים כאן גם באיכויות וגם בכמויות כדי להוכיח ולהציג את מכלול ההישגים שלהם עד היום.
2: מי מכם שיצליח להאזין בשבועיים הקרובים לנגינתם של הפסנתרנים המתחרים עשוי לזכות בחוויה מוסיקלית נדירה ועשירה. הזוכים בשלושת המקומות הראשונים בתחרות יקבלו מדליות זהב, כסף וערד ופרסים כספיים נכבדים. זאת בצד הופעה בקונצרט גל החגיגי עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בבנייני האומה בירושלים. כך הם יזכו להכרה בינלאומית כרבי אומנים ודרכם לפסגה סלולה.

הפסנתרן גרארד אופיץ ניגן את הסונטה בלה מז'ור מאת פרנץ שוברט 959 ברשימת דויטש. תוכנית זרקור, תוכניות זרקור מיוחדות השבוע למשתתפי תחרות רובינשטיין לאורך הדורות, לכבוד התחרות ה-18 שהגמר שלה יתחיל ביום חמישי ונעביר אותו כמובן בשידור חי בכאן כל המוזיקה. אנחנו נמשיך עכשיו לפסנתרן איגור לויט. לויט נולד ב-1987 בעיר גורקי שבמרכז רוסיה למשפחה ממוצא יהודי. כשהיה בן 8 משפחתו עברה לגרמניה, וב-2005 כשהוא בן 18 בלבד זכה בפרס השני בתחרות רובינשטיין. את הפרס הראשון כתב אז אלכסנדר גבריליוק. לויט הוא מן המוזיקאים המרשימים בזמננו, בעל רגישות יוצאת דופן משולבת בעוצמה וקריזמה. גישתו מותחת לעתים את גבולות הטמפו והדינמיקה עד הקצה. נשמע עכשיו בנגינתו של איגור לויט וריאציות על נושא מקורי מאת רוברט שומן, מספר 24 מן העיזבון, הידועות גם בשם וריאציות הרוחות. היצירה הזו לא זוכה להשמעות רבות, זו למעשה היצירה האחרונה ששומן זכה להשלים בטרם נטרפה דעתו. הוא האמין שמלאכים ורוחות רפאים הופיעו בלילה והכתיבו לו את הנושא המוזיקלי מתוך שינה. זמן קצר אחרי כתיבת הווריאציה האחרונה, שומן ניסה לשלוח יד בנפשו בקפיצה לנהר הריין, והוא הושפז במוסד פסיכיאטרי עד סוף חייו. הנה הווריאציות הרוחות של רוברט שומן בנגינת הפסנתרן איגור לויט.

הפסנתרן איגור לויט ניגן וריאציות על נושא מקורי מאת רוברט שומן, מספר 24 מן העיזבון, הידועות גם בשמן וריאציות הרוחות. נחזור לקראת סיום אל הפסנתרן הגרמני גרארד אופיץ, זוכה תחרות רובינשטיין השנייה בשנת 1977. בנגינתו נשמע שלושה קטעי פנטזיה, אופוס 73 מאת שומן. את שלושת הקטעים שומן חיבר במקור להרכב של קלרינט ופסנתר. אנחנו נאזין לעיבוד מיוחד מעשה ידיו של הצ'לן פרידריך גריצמאחר לצ'לו ופסנתר. אל גרארד אופיץ בפסנתר מצטרף הצ'לן היינריך שיף בהקלטה משנת 1991.

הפסנתרן גרארד אופיץ והצ'לן היינריך שיף בשלושה קטעי פנטזיה, אופוס 73 מאת רוברט שומן. ועד כאן הזרקור הראשון לשבוע זה, שאנחנו מייחדים לתחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. אורי מרקוס ערך, אני מתי ליפשיץ באולפן, אנחנו מודים לכם על ההאזנה. אני מזמין אתכם להישאר איתי גם בשעתיים הבאות לסיאסטה מוזיקלית, ובזמן שנותר לנו עד השעה 2, הנה בנגינתו של ארתור רובינשטיין עצמו, פולונז בדומינור, אופוס 40, מספר 2, מאת שופן.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: אנחנו כאן כל המוזיקה סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ

פתחנו בסונטה מתקופת הברוק מאת מלחין עלום שם המכונה האב FG. ניגנו חצוצרן הברוק פול פלנקט וחברי אנסמבל בלארטה מזלצבורג. כאן כל המוזיקה 2:04. שלום שוב וצהריים טובים למצטרפים. אני מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. ממשיך ללוות אתכם עד השעה 4 בסיאסטה מוזיקלית. ואנחנו עם החצוצרה הברוקית החגיגית הזו כבר נמשיך אל הפתיחה לסוויטה התזמורתית השלישית של יוהאן סבסטיאן באך. ינגנו חברי לאסטרווגנצה מקלן בניצוח אנדרו מנזה. אם אתם בדרכים, אנא סעו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

זו הייתה הפתיחה מתוך הסוויטה התזמורתית מספר 3 מאת יואן סבסטיאן באך, 1068 ברשימת יצירותיו, ניגנו חברי לאסטרווגנצה מקלן בניצוח אנדרו מנזה. מבאך האב לבאך הבן, אחד מבניו, יואן כריסטיאן באך, הידוע גם כבאך הלונדוני. אנחנו נשמע ממנו סונטה צנועה, טריו סונטה לשני כינורות וצ'לו. ינגנו חברי פרויקט ויוולדי.

חברי פרויקט ויוולדי בסונטה לשני כינורות וצ'לו, מאת באך של לונדון, יואן כריסטיאן באך. אנחנו נישאר בלונדון, נעבור למלחינה אנגליה פיליס טייט בת המאה ה-20. נשמע מפרי אתה יצירה תזמורתית קלה שנכתבה ב-1958 בהזמנת ה-BBC, ושמע לונדון פילדס, שדות לונדון. ארבעה פרקים קצרים לתזמורת בהשראת מקומות שונים ופארקים בבירה האנגלית. הנה התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוח ברי וורדסוורת', שדות לונדון מאת פיליס טייט.

סוויטת שדות לונדון, יצירתה של פיליס דייט משנת 1958. ברי וורדסוורת' ניצח על הפילהרמונית של לונדון. אנחנו פתחנו היום בפתיחה לסוויטה התזמורתית השלישית של באך, אז הנה עוד קצת מתוך הסוויטה הזו, אי אפשר שלא עם הפרק המפורסם ביותר מתוכה, הער על מיתר סול. הנה תזמורת פסטיבל מרלבורו בניצוח פבלו קזלס.

זה היה פבלו קזלס בשיר בלא מילים מתוך אופוס 109 של פליקס מנדלסון, מכונה לעתים שיר אביב. לפני כן שמענו את קזלס כשהוא ניצח על תזמורת פסטיבל מרלבורו באר על מיתר סול של באך. ואם כבר מנדלסון, אז עוד קצת ממנדלסון מתוך שישיית הפסנתר ברי מז'ור, אופוס 110, פרק רביעי ואחרון. הנה דליה עוזיאל בפסנתר עם חברי האנסמבל הקאמרי אמתי.

דליה אוזיאל וחברי אנסמבל אמתי, בפרק הרביעי והאחרון מתוך שישיית הפסנתר אופוס 110 של מנדלסון. אנחנו נסיים את השעה הזו שוב עם החצוצרה, מאת המלחין הצרפתי בין המאה ה-20 אנדרה ז'וליבה, הנה קונצ'רטינו לחצוצרה, פסנתר וכלי קשת, יצירה אפשר לומר בהשפעה ג'אזית ניכרת. הנה ווינטון מרסליס בחצוצרה, קרג שפארד בפסנתר, ואיתם אסה פקה סלונן שמנצח על תזמורת פילרמוניה.

0: וינטון מרסליס בחצוצרה וקרג שפארד בפסנתר בקונצ'רטינו לחצוצרה פסנתר ותזמורת כלי קשת מאת אנדרה ז'וליבה. כאן כל המוזיקה, הנה השעה כבר 3:07, הנה פרסומת קצרה ואחריה נמשיך באווירה ג'אזית לא פחות.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.

הפרלוד מספר אחת מאת ג'ורג' גרשווין, במקור לפסנתר, כאן בגרסה לכינור ותזמורת, ניגנו נייג'ל קנדי והתזמורת הקאמרית האנגלית. נמשיך עם גרשווין, הנה הפרק השני, הדאג'ו בלדת הג'אז מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בפה מז'ור. ינגן הפסנתרן דניל טריפונוב ואיתו תזמורת פילדלפיה בניצוח יניק נזה סגן.

דני טריפונו ותזמורת פילדלפיה בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר של ג'ורג' גרשווין. וברוח די קרובה אפשר לומר, הנה הפרק הראשון מתוך הרביעה האמריקאית של דבוז'ק, רביעת כלי הקשת מספר 12, ינגנו קשטני רביעת אשר.

זה היה הפרק הראשון מתוך הרביעה האמריקנית של דבוז'אק בנגינת חברי רביעת אשר. מדבוז'אק לגולדמארק, קארל גולדמארק, הנה קטע בלט מתוך המוזיקה לאופרה מלכת שווה. נשמע את התזמורת, תזמורת האופרה הממלכתית של הונגריה בניצוחו של אדם פישר.

בלט מתוך האופרה מלכת שווה מאת קארל גולדמארק. המחול האחרון ששמענו מתוך הבלט הוא מחול הדבורים, אז הנה איך אפשר שלא עוד מחול דבורה אחד.

מעוף הדבורה, מתוך האופרה אגדת הצאר סלטן מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב. הקטע הזה נדמה לי כבר כל כך מוכר כקטע לשואו אוף, לשוויץ של נגן וירטואוז. לעתים שוכחים כמה יפה הוא התזמור, כמה צבעוני, כמו שרק רימסקי קורסקוב יכול. אנחנו נסיים היום בפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לקלרינט בלה מז'ור של מוצרט. נשמע את הקלרניטנית אנה ליין ון וווה, והפילרמונית של רדיו ספון גרמניה בניצוח אנדרו מנזה.

אנחנו חתמנו בפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לקלרינט של מוצרט בנגינתה של אנה ליין ון וווה והתזמורת הפילרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוח אנדרו מנזה. ועד כאן סיאסטה המוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מטי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. שיהיה שבוע טוב, מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.

ארבע ודקה, כאן כל המוזיקה, שבוע טוב לכם, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם, והיום בתוכנית אנחנו עם יצירות מאת היידן ומוצרט, שוברט וקלרה שומן, אלגר, צ'ייקובסקי, אייבי מיץ', ברמס, רחמנינו וסיבליוס, מנדלסון ושופן היומי בסוף התוכנית. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אז אנחנו נצא לדרך עם הפתיחה אגמונט, אופוס 84 מאת בטהובן, בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אויגן יוחום. האזנה נעימה לכולם.

זה הייתה הפתיחה אגמונט אופוס 84 מאת בטהובן, מנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח אויגן יוחום, ואנחנו ממשיכים עם יוזף היידן ועם הסונטה לפסנתר מספר 52, נשמע בנגינת אלכסיס וייסנברג את הפרק הראשון.

הפרק הראשון של הסונטה מספר 52 במי במול מינור, מאת יוזף היידן, בנגינת אלכסיס וייסנברג. עכשיו 4:18 דקות, אם אתם בדרכים, עשו בזהירות, שימרו על עצמכם, תנשמו עמוק, בעיקר עם מוצרט. ועם הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 27, מנגן ריצ'רד גוד עם התזמורת הקאמרית אורפאוס.

ריצ'רד גוד, מנגן מוצרט, שמענו אותו בפרק הראשון של הקונצ'רטו מספר 27, בסי במול מז'ור, כחל 595. עכשיו 4:32, אנחנו ממשיכים במסע המוזיקלי שלנו, ועכשיו עוברים לשוברט ולגרן דואו בדו מז'ור, דויץ' 812. נשמע את מלקום בילסון ורוברט לוין עם הפרק השני.

מנגינת מלקום בילסון ורוברט לוין, שמענו פרק שני מתוך הגרנד דואו בדו מז'ור מאת שוברט. ועכשיו לקלרה שומן ולשלישייה בסול מינור, שלישיית הפסנתר שלה, אופוס 17, נשמע את הפרק הראשון בנגינת אנסמבל אמתי.

פרק ראשון של שלישיית הפסנתר בסול מינור, אופוס 17, מאת קלרה שומן, מנגינת אנסמבל אמתי. עכשיו 4 דקות לפני 5, נחתום את השעה הראשונה שלנו, בפרק מתוך הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת, אופוס 85, מאת אלגר. פול טורטליה מנגן את הפרק השלישי עם התזמורת הפילהרמונית של לונדון, בניצוח אדריאן בולט.

הצ'לן פול טורטליה השמיע את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לצ'לו של אלגר. עכשיו 5 ודקה, קצת באיחור, אבל זה הזמן לשיר היום. שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אנחנו קוראים אותו כאן באולפן, והיום שירו של אשר רייך, אבן געגוע. ארץ המתגעגעת לעצמה, אבניה מדברות בשנתן. קשים מהן פי כמה וכמה אנשיה, הבוהים לעומתן. אבן תוכחה שעייפה מלחכות להם. דרוש לה נתח נוכחות, אוטונומיה להתעופפות או להתנחלות. הכל לפי ראות המסתכל. אבן געגוע מאת אשר רייך.

0: שעה שנייה שלנו נפתחת מיד מיד עם צ'ייקובסקי ועם הפרק השני מתוך סימפוניה מספר 5. אל תלכו לאף מקום.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה בפרק השני מתוך סימפוניה מספר 5 מאת צ'ייקובסקי, מנגינת התזמות הפילרמונית של לנינגרד בניצוח יבגני מרווינסקי. עכשיו 5:15 בכאן כל המוזיקה, מכאן לשם שעה שנייה. ממשיכים עם אימי ביץ' ועם שלישיית הפסנתר אופוס 150, נשמע את הפרק השני בנגינת שלישיית מונטה.

מתוך שלישיית הפסנתר בלה מינור, אופוס 150, את אימי ביץ', שמענו את הפרק השני, לנטו אספרסיבו, בנגינת שלישיית מונטה. עכשיו 5:20,

כאן כל המוזיקה עושים קפיצה מאימי ביץ' ליוהנס ברמס. נשמע את הפרק הראשון של החמישייה, חמישיית כלי הקשת בפה מז'ור, עם רביעיית גוארנרי ופנחס צוקרמן בוויולה נוספת.

פרק שני של חמישיית כלי הקשת, אופוס 88 מאת יוהנס ברמס, עם רביעיית גוורנרי ופנחס צוקרמן. נעבור לרחמנינוב, נשמע מתוך המחולות הסימפוני עם אופוס 45 את הפרק השני. הנה התזמורת הפילרמונית של סנט פטרסבורג בניצוח מריס ינסונס.

שמענו את הפרק השני, המחול השני, מתוך המחולות הסימפוניים, אופוס 45, מאת רחמנינוב. נמשיך עם ז'אן סיבליוס, ונשמע את הפרק השני הנפלא מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת. הנה יצחק פרלמן מנגן עם התזמורת הסימפונית של בוסטון, והמנצח אריך ליינסטורף.

הכנר יצחק פרלמן ניגן את הפרק השני של הקונצ'רטו לכינור ותזמורת אופוס 47 מאת סיבליוס. עכשיו 549, נשמע מתוך הסונטה לכינור ופסנתר אופוס 4 מאת פליקס מנדלסון את הפרק השני עם שלמה מינץ ופול אוסטרובסקי.

שלמה מינץ, פול אוסטרובסקי, מנגנים פרק שני מתוך הסונטה לכינור ופסנתר, אופוס 4 מאת פליקס מנדלסון. ברקע מאוריציו פוליני כבר מנגן את הפרלוד בלה במול מז'ור מאת שופן, וזה הזמן שלנו להיפרד, להגיד תודה רבה לכם על ההזנה, מכאן לשם גם מחר בארבעה, כאן עומר פרנקל המאחל לכולנו ערב שקט ורגוע וצונן. להתראות מחר.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב. כאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו בקלאסיקה לפנות ערב, מעכשיו עד השעה 7, פותחים את השבוע עם מוזיקה שבחרה לנו קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה וערב שקט ונעים. פותחים עם מנדלסון, עם הסימפוניה הרביעית האיטלקית שלו, נשמע את פרק הסיום מתוכה, פרק שכתוב במקצב הסלטרלו. ג'ון אליוט גרדינר מנצח על התזמורת הפילרמונית הווינאית.

פרק הרביעי והאחרון מתוך הסימפוניה הרביעית, הסימפוניה האיטלקית של מנדלסון, פתח את קלאסיקל לפנות ערב. על התזמורת הפילהרמונית הוינאית ניצח ג'ון אליוט גרדינר. לפני עכשיו אל קובץ האגדות, אופוס 59 של אנטונין דבוז'ק, נשמע את האגדה השמינית מתוכו מהגרסה התזמורתית שלה, כאן בנגינת התזמורת הסימפונית של במברג, ובניצוחו של נמי ירבי.

האגדה השמינית בקובץ האגדות של אנטונין דבוז'ק אופוס 59, נמי ירבי, ניצח על התזמורת הסימפונית של במברג. אנחנו פונים לאנגליה ולמלחין ויליאם וולטון. נשמע את פרק הסיום מתוך הסינפוניה הקונצרטנטית שלו לפסנתר ותזמורת. הפסנתרן פיטר דונאיו מנגן עם התזמורת הפילרמונית האנגלית הצפונית, מנצח פול דניאל.

אלגרו מולטו מתוך סינפוניה קונצרטנטית לפסנתר ולתזמורת של ויליאם וולטון. פיטר דונאיו ניגן עם התזמורת הפילרמונית של צפון אנגליה, ניצח פול דניאל. כאן כל המוזיקה, קלאסיקה לפנות ערב, אנחנו חוצים את התעלה ופונים אל המלחין הצרפתי פייר ואשון. הוא פעל במחצית השנייה של המאה ה-18, אנחנו נשמע פרק קאמרי שלו, פרק שלישי מתוך שלישיית כלי קשת במי במול מז'ור, הנה כאן, מנגינת שלישיית כלי הקשת הירושלמית.

שמענו פתיחה ברמז'ור של לואיג'י בוקריני. ניגנו חברי התזמורת הקאמרית החדשה מברלין, ניצח מיכאל ארקסלבן. ואנחנו פונים עכשיו אל מרש הוד והדר, פופ אנד סירקומסטנסס הרביעי מסול מז'ור של אדוארד אלגר, על התזמורת הפילרמונית של לונדון, מנצח אדריאן בולט.

מר שוד והדר מספר 4 של אדוארד אלגר, אדריאן בולט ניצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון. אנחנו ממשיכים בעוד קטע אהוב ומוכר, הוואלס מתוך הסרנדה לכלכשת של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. הנה כאן בהקלטה ותיקה למדי עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי.

המחולות הפולובצים מתוך האופרה הנסיך איגור של בורודין, שמענו הקלטה עם התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה, ניצח גיאורג שולטי. ואנחנו עדיין ברצף להיטים מרוסיה, לפני עכשיו אל הסימפוניה החמישית של סרגי פרוקופייב, אופוס 100, מהפרק השני והכל כך מוכר מתוכה, האלגרו מרקטו, בהקלטה שנשמע מנגנת הפילהרמונית הברלינאית ומנצח הרברט פון קריאן.

וואו, בואו ניקח נשימה אחרי הפרק הזה, הפרק השני, מתוך הסימפוניה החמישית של סרגיי פרוקופייב. הרברט פון קריין ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. אז הנה, אנחנו לוקחים נשימה, נשארים ברוסיה, נשארים עם הפילהרמונית הברלינאית, ונשמע את הפרק הראשון והפרק האחרון מתוך יצירתו של מודסט מוסורגסקי, תמונות בתערוכה, כאן בתזמור המפורסם של מוריס רבל. הנה, נשמע.

השער הגדול של קייב. הפרק האחרון מתוך תמונות בתערוכה של מודסט מוסורגסקי. שמענו את התזמור של מוריס רבל מנגינת הפילרמונית הברלינאית, ובניצוחו של קלאודיו אבדו. וזהו, בעקבות הסיום הזה, אנחנו נפרדים מקלסיקה לפנות ערב לערב הראשון בשבוע. תודה רבה שהייתם איתנו, העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים המשך ערב שקט ורגוע, שבוע טוב, המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. אנחנו נספיק עוד קצת להישאר עם מוסורגסקי ועם תמונת בתערוכה, הנה הגרסה של הסווינגל סינגרס לפרק לימוז'. נתראות, ערב טוב.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע מזמורי תהילים מאת קוואלי, מיסה סולמניס מאת דוסק, תהילים לדוד מאת קיריליוס קרק, ומזמור תהילים מאת ג'ונתן דב. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. המלחין פרנצ'סקו קוואלי, יליד 1602, עבר לוונציה כשהיה בן 14, והצטרף למקהלה ולתזמורת של קתדרלת סן מרקו, שמנהלה היה קלאודיו מונטברדי הדגול. בגיל 18 התמנה לנגן עוגב באחת מכנסיות וונציה הגדולות, ורק בגיל 37 חיבר את האופרה הראשונה שלו. מאותה עת ואילך הוא התפרסם באירופה בעיקר כמלחין אופרות, וחיבר במהלך 35 השנים הבאות לא פחות מ-42 אופרות. מלבד אופרות הוא חיבר גם יצירות דתיות למקהלה כפולה ותזמורת, על פי המסורת הוונציאנית. רוב היצירות הללו כלולות בשני קבצים גדולים שראו אור בהפרש של 20 שנה זה מזה. הקובץ השני שראה אור ב-1675, זמן קצר לפני מותו של קוואלי, נקרא תפילות ערבית בשמונה קולות, והוקדש לדוג'ה של ונציה. בין השאר כולל קובץ זה 13 פרקי תהילים שלא נועדו לחגים מיוחדים, אלא שימשו כמעין מילואים המתאימים לכל תפילת יום ראשון. חמשת המזמורים הראשונים בקובץ הם פרקי התהילים המופיעים בספר התפילות הקתולי המקובל, ואותם נשמע כעת. אלו הם פרקים קופיוד עד קופיוד דלת. נאום אדוני לאדוני, עודי אדוני בכל לבב, אשרי איש ירא את אדוני, הללו עבדי אדוני, ובצאת ישראל ממצרים. נשמע אותם כעת בביצוע מקהלת קלאודיו מונטברדי מן העיר קרמה, עם נגני לפיפרסקה ואלברטו דוסנה בעוגב. מנצח ברונו ג'יני.

שמענו חמישה מזמורי תהילים מתוך תפילות ערבית לימי ראשון מאת פרנצ'סקו קוואלי. ברונו ג'יני ניצח על מקהלת קלאודיו מונטוורדי מקרמה ועל נגני לה פיפרסקה. היצירה הבאה במוזיקה ליום ראשון היא המיסה החגיגית מאת המלחין הבוהמי יאן לדיסלב דוסק, אותה חיבר ב-1810, שנה לפני מותו. בימי חייו הוא היה אחד המלחינים הידועים ביותר לפסנתר, ונודע גם כפסנתרן וירטואוז. המיסה שנשמע כעת חוברה לחצרו של הנסיך ניקולאוס אסטרהזי, אם כי נסיבות החיבור אינן ידועות בוודאות. הייתה בחצר מסורת לבצע מיסה גדולה ביום השם של הנסיכה. היידן בשנותיו האחרונות חיבר מדי שנה מיסה כזו, וגם המיסה בדו מז'ור מאת בטהובן נכתבה לאותו אירוע ב-1807. ייתכן שדוסק חיבר את המיסה בתקווה לזכות במשרה קבועה בארמונו של אסטרהזי, אם כי באותן שנים הנסיך כבר עמד על סף פשיטת רגל בשל אורח חייו הבזבזני, וצמצם באופן דרסטי את חיי המוזיקה בחצרו. אם כך או אם כך, המיסה של דוסק מפוארת, נרחבת ורבת המצאה, ומתקדמת מאוד מבחינה סגנונית. ניכרים בה ניצני הסגנון הרומנטי מצד אחד, אבל נשמרת בה גם מחויבות לסגנון הקונטרפונקטי הברוקי. נשמע אותה כעת מפי זמרת הסופרן סטפני טרו, המצו סופרן הלן צ'רלסטון, הטנור גווילים בוון והבס מורגן פירס. עליהם מצטרפים נגני וזמרי האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוחו של ריצ'רד איגר.

שמענו מיסה חגיגית מאת יאן לדיסלב דוסק. ריצ'רד איגר ניצח על זמרים סולנים ועל נגני וזמרי האקדמיה למוזיקה עתיקה. וכעת נשמע ארבעה פרקי תהילים מאת המלחין האסטוני קיריליוס קרק, שפעל בראשית המאה ה-20 והלך לעולמו ב-1962. קרק אסף וחקר את המוזיקה העממית של מולדתו, והשפעתה ניכרת ביצירתו. עיסוק זה, במסורת המוזיקלית האסטונית, לא מצא חן בעיני השלטונות הסובייטיים, שראו בו לאומן בורגני, וסילקו אותו מתפקידו כפרופסור בקונסרבטוריון של טלין. נשמע מפרייתו את היצירה תהילים לדוד, ארבעה פרקי תהילים בשפה האסטונית למקהלה הקפלה. אלי, אלי, למה עזבתני? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אדוני קראתיך, חושה לי, ויומם השמש לא יקקה. נשמע אותם מפי הקינגס סינגרס.

שמענו תהילים לדוד מאת המלחין האסטוני קיריליוס קרק. שרו ה-King's Singers. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע את יצירתו של המלחין האנגלי ג'ונתן דב, ברכי נפשי את אדוני, לפסוקים מתהילים קוף דלת. דב חיבר אותה בשנת 2000, בהזמנת אגודה של בוגרי בית הספר איתון, אשר שרו בילדותם במקהלת בית הספר. דב נתן תפקיד חשוב לעוגב ביצירתו, למשל במילים עוטה אור כסלמה, העוגב מנגן צלילים המזכירים כוכבים מנצנצים, ובפסוק הבא, המקרה ומים עליותיו, העוגב נשמע כים רוגע. נשמע את המזמור כולו מפי זמרי וזרי, עם ג'רמי פילזל בעוגב. מנצח, ג'רמי בקהאוז.

שמענו את יצירתו של ג'ונתן דב, ברכי נפשי את אדוני. ג'רמי בקהאוז ניצח על זמרי וזרי, ניגן בעוגב, ג'רמי פילזל. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר האורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה עריבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: מדריך קולי, אנחנו אחרי סיור גדוש בוונציה של מונטוורדי, אחרי ביקורים בכנסיות, בבתי אופרה, בארמונות פרטיים, וגם שייט בתעלות הצרות ובאוקיינוס הפתוח. הערב נהיה באפילוג לסיור הזה, שבו נשמע יותר מוזיקה ופחות מילים. בשעה הקרובה נתמקד בטקס שהזכרנו בפרק השלישי, חתונת ונציה והים. אירוע מפואר מאוד שנערך בוונציה בחג העלייה, 40 ימים לאחר חג הפסחה. הטקס הזה מוקדש ליחסים הקרובים של ונציה והים ומסמן את האיחוד ביניהם. כמעט כל העיר לקחה בו חלק, מהדוג'ה, השליט הנבחר של ונציה, דרך משפחות האצולה והסוחרים העשירים, השגרירים והכמרים, ועד לפועלי הנמל, כולם היו חלק מהחגיגה. הערב נשמע מבחר מתוך אלבום שמוקדש לטקס הזה, אלבום שיצא בחברת היפריון ב-1998 עם הקינגס קונסורט בניצוחו של רוברט קינג. אז נפתח ונשמע קטעים מתוך החלק הראשון של הטקס. לאחר צלצול הפעמון של כנסיית סן מרקו, עולה משלחת של בחירי העיר על הספינה המלכותית של הדוג'ה, הבוצ'ינטורו. ספינות אחרות מצטרפות אליה, כשהשייט המשותף מלווה בשירה ובנגינה רבות משתתפים. כולם מפליגים אל פתח הלגונה של ונציה, שם ישליך הדוג'ה טבעת זהב אל תוך האוקיינוס ויכריז, אנו נישאים לך, ים, כסמל לשלטון של אמת ונצח. ילוו אותנו בין היתר צלצולי פעמונים, דרדורי תופים ותרועות חצוצרה, לצד יצירות כליות וקוליות של מיטב המלחינים הוונציאנים, בהן מדריגל וקנצונה של אנדריה גבריאלי, הקנצונה לה ונציאנה של לודוביקו ויאדנה, וקטע לגיטרה של ג'ובאני ג'ירולמו קפסברגר. The King's Consort, בהדרכתו של רוברט קינג.

שמענו את החלק הראשון של טקס חתונת ונציה עם הים, וזאת מתוך אלבום שמוקדש למוזיקה של הטקס הזה עם חברי The King's Consort. לאחר השלכת הטבעת אל האוקיינוס, ממשיכות הספינות אל האי לידו, הקצה המזרחי של ונציה. המשט מכוון לכנסיית סן ניקולו, הקדוש המגן על יורדי הים. בכנסייה הצנועה הזו התקיים טקס תפילה חגיגי ביותר, בהשתתפות הכמורה הבחירה של העיר וכל סדרת השלטון שלה. נשמע עכשיו קטעים שונים שאושרו במהלך הטקסים בכנסיית סן ניקולו, מזמורים גרגוריאנים, קטעי קודש וסונטות של אנדריה וג'ובאני גבריאלי, ששימשו נגני האוגב הראשיים בכנסיית סן מרקו, מוטט של המאסטרו די קפלה של הכנסייה, קלאודיו מונטוורדי, לצד צלצולי פעמונים. The King's Consort, שר ומנגן מהדרכתו של רוברט קינג.

סיום טקס חתונת ונציה והים. שמענו קטעים מתוך אלבום שהוקדש למוזיקה של הטקס הזה, אלבום של חברי הקינגס קונסורט ומנצחם רוברט קינג. ועד כאן מדריך קולי לפעם הזו, אפילוג לסיור שלנו בוונציה של מונטוורדי. אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהצטרפתם אליי, מקווה שהמוזיקה החגיגית עודדה מעט, נתנה משב של אוויר אחר מתוך הימים הקשים האלה. אנחנו ממתינים בציפייה דרוכה ומתפללים לשובם של החטופים כולם אלינו כמה שיותר מהר. בהזדמנות הזו נאחל גם שנה טובה, שנה של התחדשות, של שינוי, של תקווה, שאנחנו כל כך זקוקים להם עכשיו. נשתמע.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן כל המוזיקה.
4: ערב טוב מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, אני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות פרנצ'סקו מולינו וגבריאל פורה. אנחנו נפתח בקונצ'רטו לגיטרה במי מינור מאת המלחין האיטלקי פרנצ'סקו מולינו, שחי ופעל במפנה המאות ה-18 וה-19. הנה הגיטריסט פפר רומרו שינגן עם תזמורת אקדמיה סנט מרטין אין דה פילדס בניצוחה של איונה בראון.

קונצ'רטו לגיטרה ותזמורת במי מינור מאת פרנצ'סקו מולינו. שמענו את הגיטריסט פפר רומרו ואת נגני אקדמיה סנט מרטין אין דה פילדס בניצוח איונה בראון. עכשיו נעבור לצרפת מאת גבריאל פורה, הנה הסונטה השנייה לכינור ופסנתר במי מינור, אופוס 108. נשמע את אגוסטן דומה בכינור וז'אן פיליפ קולאר בפסנתר.

הכנר אגוסטן דומה והפסנתרן ז'אן פיליפ קולאר בסונטה לכינור ופסנתר מספר 2 במימינו מאת פורה. נסיים שוב עם הגיטרה, הנה הקוואטינה שחיבר סטנלי מיירס והתפרסמה במוזיקה לסרט צייד הצבעים, בנגינתו של ג'ון ויליאמס.

הגיטריסט ג'ון ויליאמס בקוואטינה מאת סטנלי מיירס. ועד כאן השעה הזו של מוזיקה לסוף היום, מתי ליפשיץ באולפן מאחל לילה טוב, רגוע, נעים ושקט, והמשך האזנה רבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם באתר של כאן כל המוזיקה, וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. ודרך הרשתות החברתיות הם גם מוזמנים לכתוב לי, להגיב לתוכנית, לשאול, להציע ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. והלילה הזה אני בחרתי לחזור אל קלאסיקה, קלאסיקה ג'אז מ-1961, האלבום My Favorite Things של רביעיית ג'ון קולטריין. אלבום שיצא בחברת התקליטים אטלנטיק, והוא כולל הרכב שבעצם הוא הרכב שאיתו אמרי ג'ון קולטריין אחרי פרישתו מהחמישייה הגדולה של מיילס דייביס. מקוי טיינר פסנתר, סטיב דייביס קונטרבאס, אלווין ג'ונס תופים, ג'ון קולטריין בסקסופונים, גם בסופרן וגם בטנור. וזה אלבום שנחשב אבן דרך בהתפתחות הג'אז המודלי, בעקבות המהפכה שיצרו קולטריין ומיילס דייביס ביחד עוד בסוף שנות ה-50, באלבומים כמו מיילסטונס וקיינד אוף בלו. אבל אנחנו כאמור עם האלבום My Favorite Things, ולא בסדר המקורי, כי אי אפשר לפתוח לילה שכזה בלי גרסת ג'ון קולטריין ל-Summertime. לילה טוב, והאזנה נעימה.

ג'ון קולטריין, מתוך האלבום My Favorite Things, 1961. ארבעה קטעים בסך הכל באלבום, כולם סטנדרטים, קלאסיקות, בעיקר ממחזות זמר, כמו Summertime מתוך פוגי אנד בס, וכמו גם השיר Every Time We Say Goodbye של קול פורטר.

0: But Not For Me, עוד שיר של האחים איירה וג'ורג' גרשווין, בביצוע של רביעת ג'ון קולטריין, עם מקוי טיינר, פסנתר, סטיב דייביס, בס, אלווין ג'ונס, תופים, וקולטריין האחד והיחיד, ושיר הנושא מתוך האלבום הזה מ-1961, My Favorite Things, על פי רוג'רס והמסטיין, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

ג'ון קולטריין עם האלבום My Favorite Things שהשמענו כאן במלואו, לא לפי הסדר המקורי, מפני שאת My Favorite Things של רוג'רס והמסטיין אני רוצה להשמיע עכשיו בביצוע יחסית חדש, מתוך אלבום של הקלידן והפסנתרן ג'יימס פרנסיס, אלבום בשם Purest Form מ-2021. ג'יימס פרנסיס הוא פסנתרן עם גישה מודרנית וטכנולוגית לקלידים שלו, גם כשמדובר בפסנתר אקוסטי הוא מלא באפקטים ובאווירה מיוחדת, ובאלבום שלו מתארחים מוזיקאים מובילים כמו ג'ואל רוס, הוויברפוניסט שאנחנו משמיעים כאן לא מעט, וגם הסקסופוניסט אמנואל ווילקינס, וגם כמה ראפרים שמשתתפים באלבום הזה, וגם גרסה שלו ל-My Favorite Things, ג'יימס פרנסיס.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

אנחנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות ברודוויי, 100 שנות מחזמר אמריקני שערך מיכאל אוהד בשנת 1992. הגישה ענה דוידוב. ב-4 ביולי תחגוג ארצות הברית 250 שנים לעצמאותה, 1776-2026.

ברודווי, 100 שנות מחזמר אמריקני. עורך מיכאל אוהד. יוסי גראבר מגיש את התוכנית הגבר שאהבתי, סיפורו של ג'וש גשווין.

ג'ורג' גרשווין היה נער בן 12 כשנודע לאמו שגיסתה רכשה פסנתר. הפסנתר נחשב לסמל מעמדי, כמו טבעת היעלום של אצבעה של רוז גרשווין. את הטבעת משכנה פעמיים בשנה. פסנתר, זאת ידע היטב, אין ממשכנים. הפסנתר נועד לאיירה, בכורה של אמא גרשווין, ואיירה לא התלהב מן הרעיון. הוא אהב לשכב על הספה ולבלוע ספרים ולא רצה לקבל שיעורים. ההצלה הגיעה ברגע האחרון, כמקובל. הסבלים הכניסו את הפסנתר לדירה. רוז גרשווין רמזה לאיירה לגשת, אך ג'ורג'י, אחיו הקטן של איירה, הקדים אותו. התיישב ליד הפסנתר והתחיל לנגן. לא באצבע אחת, כי אם בעשר. הגרשווינים האזינו לו בפיות פעורים. ג'ורג'י בילה את ימיו ברחוב, גלש על סקטים והיה ראש כנופיית פרחחים. אז אצל מי למד לנגן?

זה היה נס ראשון, אך לא אחרון, בחיי ג'ורג' גרשווין. הוא לימד את עצמו לנגן בפסנתר בבית ידידו מקסי רוזנצוויג, והשמיע לא רק את הלהיטים ששרקו ברחוב, כי אם גם להיטים שנולדו בראשו. מקסי היה שומע ונאנח, עזוב את זה ג'ורג'י, ממך לא יצא שום דבר, אני יודע על מה אני מדבר. ג'ורג'י לא שמע בקול ידידו, כשם שלא שמע בקול הביקורת המקצועית שפסלה את הרפסודיה בקצב בלוז ואת פורגי ובס. הוא לא נפרד מן הפסנתר עד שהתעלף באמצע קונצרט חודש לפני מותו. הוא חי ומת רווק. למה לא אישה? צחקו ידידיו. ג'ורג'י נשוי לפסנתר. במסיבות שימח את לב חבריו בנגינה נונסטופ. אולי תניח גם לאחרים לגשת לפסנתר, הציע אמו. מה אגיד לך אם הנהנח הבן? כשאני מנגן כולם מאושרים, וכשאחר מנגן אני אומלל.

למרבה המזל, ניתן גם היום להאזין לנגינתו של גרשווין. ב-1925 הקליט את הרפסודיה בקצב בלוז. 60 שנה אחרי ההקלטה, הלבישו על הסולו של גרשווין להקת ג'אז בניצוחו של מייקל טילסון תומאס, והמפגש בין הסולן למנצח הוא נס טכנולוגי. הסולו של גרשווין נשמע כאילו הוקלט היום, ונגינתו התוססת מכריחה את טילסון תומאס להגביר את הקצב. התוצאה המוכיחה שגרשווין לא חלם על קלאסיקה כשכתב את הרפסודיה, כי אם יצא להרפתקה גדולה.

בקונסרבטוריון לא נרשם, ובכל זאת למד כל ימיו. מורו הראשון, גולדפרב שמו, לימד אותו לנגן זרי נעימות מתוך אופרות מפורסמות. באוזני מורו השני, צ'רלס המביצר, נשמעה הפתיחה לווילם טל בעיבודו של גולדפרב כמו רצח בדם קר. בברנש שאצלו למדת את הזוועה הזאת, הייתי שמח לצלוף, אמר, בלי תפוח על הראש. גרשווין המשיך לבקש מורים גם אחרי ששמו הלך לפניו. אתה תצליח בלעדיי, אמר לו פרוקופייף, בתנאי שתוותר על דינרס ועל דולרס. גם רבל סירב ללמד אותו. למה לך להיות רבל שני כשאתה יכול להיות גרשווין ראשון? סטרווינסקי הזהיר התעניין בהכנסתו השנתית של התלמיד. 100,000, השיב גרשווין. אם כך נתחלב בתפקידים ואני אלמד אצלך, אמר סטרווינסקי.

כל ימיו ספג רשמים ועשה בהם כרצונו. חבל על הבחור, אמר מורו המביצר. הוא גאון, אך ליבו יוצא לפופ, ואני משתדל לעניין אותו במוזיקה רצינית. התלמיד כבש את ברודווי בלהיטיו. סירב לנוח על זרי הדפנה, ופתח במצור על אולם הקונצרטים ועל בית האופרה. שולליו טענו שהתיישב בין כל הכיסאות. זה לא ג'אז, אמרו חסידי הג'אז. זאת איננה אופרה, אמרו חסידי האופרה.

שם אביו היה מוריץ גרשוביץ. ופקיד הדרכונים באליס איילנד, שהכניס בכל יום 100 יהודים רוסים, קיצר את השם על דעת עצמו לגרשווין. אבא גרשוביץ היה טיפוס שלום עליכם ממובהק, אח ורע למנחם מנדל בעל החלומות. בחורו איירה היה מספר לעת זקנה, אבא החליף מקצוע כל כמה חודשים. פעם ניהל סאונה, פעם מאפייה, ופעם ארבע מסעדות בעת ובעונה אחת. בכל פעם שפתח עסק חדש, עקרנו לדירה בקרבת העסק. בתריסר שנים החלפנו 20 דירות. מזלנו שאימא שמה יד על הכנסותיו של אבא והשקיע אותן בתכשיטים. תכשיטים אפשר למשכן. גם בקריירה של אחי גילה אבא עניין. כשג'וז' ביקש שם לרפסודיה השנייה שלו, חש אבא לעזרתו. מה הבעיה? קרא לה רפסודיה שנייה בקצב בלוז, ואחרי השנייה תכתוב שלישית, רביעית וחמישית, כמו איך קוראים לו? כמו הבטובן הזה.

הראשון בלהיטיו מכר 2 מיליון תקליטים ב-1920. גרשווין קרא לו סווני. מזכיר לכם משהו? סווני ריבר הוא שיר נוגע ללב ששר סטיבן פוסטר לדרום הישן ולבן העובד שנפשו יוצאת להוריו הזקנים היושבים על גדות נהר סווני ומצפים לשובו.

0: the folks up north will see me no more when I get to that Swanee shore.
1: הלהיט עשה אותו. כשהגיע ללונדון שאל מבקר הדרכונים גרשווין, ג'ורג' גרשווין, מחברו של סווני, ובא

0: חבריו אמרו שגרשון הוא workaholic, כלומר מכור לעבודה ולא לטיפה המרה. ב-15 שנים הציג לא פחות מ-28 מחזות מזמרים. אין טעם לנקוב בשמות, רובם ירדו לטמיון, והניסיונות לחזור ולהעלותם לבמה נכשלו בשל התמלילים המטופשים שביקש לפאר בלהיטיו. אשר ללהיטים, אלה החזיקו מעמד, והם קוסמים לדור שטרם נולד כשגרשווין הלך לעולמו.
1: My gal, who could ask for anything more?
2: I got
1: Daisy.
2: I got
1: in green pastures.
2: I got
1: my gal, who could ask for anything
0: more? I got rhythm.

גרשווין לא מצא מחזאי שיכתוב לו ספינת שעשועים או ברנשים וחתיכות. פזמוניו חיים בזכות שיתוף פעולה הדוק בינו ובין המשורר שלו, הוא איירה אחיו. איירה הוא סיפור בפני עצמו. כשהוציא דרכון ביקש לברר באיזה שם נקרא כשיצא לאווירו של עולם. איזידור? איציק? למרבה הפתעתו גילה ששמו ישראל, אם כי עולם ומלואו קרא לו איירה. איירה היה היפוכו הגמור של אחיו הצעיר. ג'ורג' היה גבה קומה ואטלטי, איירה היה קטן, עגלגל וממושקף. בימים הימר על סוסים, בלילות שיחק בקלפים. הוא לא הרבה לצאת מביתו והעדיף לשכב על הספה. ג'ורג' היה מסוגל להלחין את סווני בחצי שעה. איירה היה זקוק לשבוע ימים כדי ללטש שיר בין 20 שורות. עם זאת תרם תרומה מכרעת לאוצר להיטף של ג'ורג'י. תרומת הפשטות. איירה שנה מליצות נבובות וכתב בשפת הרחוב. I got plenty of nothing, I got rhythm, I got a crush on you. פשוט מזה אי אפשר. את ההפתעות סיפק ג'ורג'.

איירה גידל משפחה ענפה, אך ליבו היה שייך לג'ורג'. כשנתמנה בין ה-70 לדוקטור כבוד מטעם אוניברסיטת קליפורניה, לחש לדיקן שמסר לו את התעודה. תבטיח שלא תנזוף בי אם אמשיך להמר על סוסים.

החצוף במחזות המזמרים של האחים גרשווין הוא Of Thee I Sing, שתורגם בישראל לשיר השיר לך בייבי. הפעם הצטרפו לצוות עוד שני גאונים, שניהם יהודים, שניהם מחזאים, ג'ורג' קאופמן ומורי ריסקינד. בניגוד למצופה, Of Thee I Sing אינו מטפל באהבה, כי אם בפוליטיקה. קאופמן ושותפיו צוחקים לקרקס הבחירות המצפה לכל נשיא אמריקני בדרכו לבית הלבן. במי נבחר הפעם? בווינטרגרין, כמובן.

כיצד לעניין את הבוחר במועמד שהוא אפס גמור? יועציו מחליטים שווינטרגרין זקוק למצע בחירות שילהיב את המיליונים. אהבה, אלא מה? המפלגה תממן תחרות יופי, ומלכת היופי תהיה מיס ווייט האוס, ורעיית הנשיא החדש.

למלכת היופי נבחרת דיאנה דה ורו. אך וינטגרין, אוי לאוזניים שזאת שמו, מתאהב לא במלכה, כי אם במזכירה פשוטה ומרי טרנר שמה. אפשר שמרי פחות יפה מדיאנה, אך השטרודל שלה נמס על הלשון. וינטגרין ובחירת ליבו נכנסים לבית הלבן, אך דיאנה מסרבת לשתוק. האם לא הלבינו את פניה ברבים? שגריר צרפת בוושינגטון מאיים בניתוק יחסים. לדבריו, דיאנה היא ביתו הלא חוקית של בנו הלא חוקי, של אחיינו הלא חוקי, של נפוליון.

הסנאט מאיים לסלק את הנשיא העומד לסבך את ארצו במלחמה. ברגע המכריע פורצת מרי למקום ומודיעה שהיא בהיריון. מובן שהסנאט לא יפגע באב צעיר. הנשיא מצווה על סגנו לשאת את נינתו הלא חוקית של נפוליון. צרפת חוגגת ומרי יולדת תאומים. למחרת הבחורה כתב ברוקס אטקינסון, מבקרו של הניו יורק טיימס, המחזמר של קאופמן והגרשווינים הרבה יותר מצחיק, ועם זאת פחות מסוכן, מן הממשלה שלנו.

חילוקי הדעות הראשונים בין גרשווין והביקורת המקצועית התגלו בעקבות ביצוע הבכורה של הרב סודיה בקצב בלוז. המנצח פול וייטמן, שקרא לעצמו מלך הג'אז, החליט לערוך ניסוי ולחתן את הג'אז עם תזמורת סימפונית באולם קרנגי. את השם רפסודיה בקצב בלוז המציא איירה, אלא מי? ג'ורג' פתח את הרפסודיה בגליסנדו לקלרינט, ורוס גודמן, נגן הקלרינט של מלך הג'אז, הודיע ששפתיו לא תעמודנה בדרישות הגליסנדו המטורף. גרשווין היפנט אותו, כפי שהיפנט את כל נגניו. הגליסנדו עלה מן הקלרינט של רוס גודמן וחבש את העולם.

הרפסודיה בקצב בלוז הצילה את הקונצרט של וייטמן. הקהל צהל. אבא גרשוביץ ניגן את הגליסנדו של בנו על מסרק. למחרת הקונצרט הדגימה הביקורת חוסר הבנה טוטלי. גרשווין קרא לתדהמתו שהרפסודיה שלו איננה מגיעה לקרסולי הרפסודיות של ליסט ושל דבוז'ק. מה טעם בנושאים היפים שהבחור מוציא משרבולו אם איננו מסוגל לפתח אותם? הטענות מוצדקות. החתונה בין הג'אז לקלאסיקה לא עלתה יפה. הג'אז מתבסס על אימפרוביזציה חופשית. הקלאסיקה על ארכיטקטורה מוסיקלית. גרשווין שבר את הלוחות בשני המחנות. הוא צייר את דיוקנה של ניו יורק עירו בליל קיץ לוהט, והשמיע את זעקתו של בן הקרח, הסובל מבדידות בעיר המיליונים. המבקרים התנבו שממזרם של הג'אז והקלאסיקה יישכח לפני צאת העונה. המבקרים הלכו בדרך כל בשר, והרפסודיה ממשיכה למלא אולמות. חושבים שישמיעו את המוסיקה שלי בעוד 100 שנה, שאל גרשווין במסיבה. אם אתה תהיה בסביבה ללא ספק, השיב ידידו חד הלשון אוסקר לבנד. לרפסודיה ימלאו בקרוב 70. מתקבל על הדעת שתגיע בריאה ושלמה לגיל 100.

בעקבות ניצחון זה יצא גרשווין לפריז, עבר בשדרות שאנזליזה, התאהב בעיר האורות וסח לחברו. על העיר הזאת הייתי רוצה לכתוב ספר. יש לי הפתעה בשבילך, ג'ורג'י, ישיב החבר. הספר כבר נכתב. גרשווין שמע וכתב לו ספר, כי עם פואמה סימפונית. תייר אמריקני מטייל לאורך השאנזליזה, מאזין לצופרי המכוניות וחולם על ביתו בניו יורק.

את אולם הקונצרטים כבש על אפה ועל חמתה של הביקורת. הוא פלש לשדה האופרה. כשהבימה באה לניו יורק, החליט לעשות אופרה מן הדיבוק. כשנודע לו שהמלחין האיטלקי לודוויקו רוקה כבר רכש את הזכויות, שם את הקלף על פורגי, רומן מדיבוז הייוורת'. אל ג'ולסון, שהפך את סווני ללהיט, הציג את מועמדותו לתפקיד. גרשווין נאלץ לאכזב את ידידו הוותיק. אין לו חפץ בבדרן לבן הצובע את פניו בפחם. כל זמרי פורגי יהיו שחורים מלידה. פורגי הוא קבצן נכה הנוהג בעגלת קרשים. היוורת' פגש אותו לפני שכתב עליו רומן. קראו לו גוט סמי בגלל התאי שמשך בעגלתו. חבריו הקבצנים הרעישו עולמות, צעקו וצחקו. פורגי ישב בעגלתו, הביט סביבו ושתק. למי הוא ממתין, אמא? שאלה פעם ילדה קטנה. גרשווין מצא את התשובה. פורגי המתין לבס.

את סווני הוציא משרוולו בחצי שעה. על פורגי עמל 9 חודשים. גרשווין ירד דרומה והתגורר עם היוורד בצריף בפולי היילנד, אי קטן בקרבת צ'רלסטון. בכל האי אין אפילו טלפון אחד, כתב לי אמו, ואתמול השתוללה כאן שערה שהעיפה 10 צריפים. השערה חוזרת ומשתוללת במערכה השלישית של האופרה. גרשווין חי עם השחורים, רקד איתם, התפלל איתם, הרים את קולו ושאג איתם, והדי השאגות והתפילות נשמרו.

המטרופוליטן רצה להעלות את פורגי בביצוע צוות של כוכבים לבנים שישחירו את פניהם. ולא יותר משלוש הצגות בעונה, צחק גרשווין. הוא הציג את פורגי בברודווי וגייס צוות של בדרנים וחובבים שחורים. תפסיקו לחכות את זמרי האופרה, צעק בחזרות. זה לא המת, זה ברודווי. אני רוצה לשמוע קולות שחורים ובלוז אמיתיים. פורגי הגיע ל-124 הצגות בסיבוב הראשון. פוצ'יני לא הגיע להישג דומה במדם בטרפליי. אך גרשווין דיבר על כישלון. מחזמר סוג ב' הגיע למספר הצגות גבוה מזה. המלחין לא הרוויח כי אם הפסיד, זו הפעם הראשונה בחייו. מבקרי התיאטרון שיבחו את ההצגה, מבקרי המוזיקה יקמו את האף. גרשווין הבטיח לנו אופרה, הוא מדבר אלינו בלהיטים, אמרו, והשחורים שלו אינם שרים שירי דת אמיתיים, הם שרים ברודווי. מה היה עליו להשיב? שגדל בברודווי ואינו מתבייש בשפתה? שחי במחיצת כושים, אך נזהר מלהעתיק את קריאות הרחוב שלהם ויצר פולקלור משלו ברוחם?

לאחר הדברים האלה יצא להוליווד עם איירה אחיו. הסרט דיבר וזימר זה 10 שנים, והמיטב של גרשווין, ארווינג ברלין וג'רום קרן, עשו הון בבירת הסרטים. השם גרשווין הרתיע את המפיקים, ונניח שילחין לנו כישלון יומרני כמו פורגי. אל דאגה רבותיי, ניחם אותם גרשווין, כוחי במותניי, ובשרבולים המתינים מעל היתים לגואל. בהוליווד הלחין 2 סרטים בשביל ידידו פרד אסטר, וסרט שלישי בשביל סם גולדווין. הוא היה שזוף ואטלטי, ושיחק בטניס עם שכנו המלחין ארנולד שיינברג. לעתים הסתגר בחדר חשוך ואמר שריח של גומי חרוך עולה באפו. ידיד הביא אותו לפסיכיאטר. בדרך פתח גרשווין את הדלת וניסה להשליך את ידידו מתוך המכונית הדוהרת. הרופאים טענו שהוא בריא, אך מדוכא. מה לעשות, והוליווד מרגיזה אותו ונפשו יוצאת לברודווי. אני בן 38, מצליח, עשיר ואומלל, היה אומר. מה איתי? אינני יכול לאכול ואינני יכול לאהוב. מה איתי? בלוס אנג'לס התעלף באמצע קונצרט. התאושש והמשיך לנגן. איפה נשרף כאן גומי? שאל אחרי הקונצרט. הפעם הביאו אותו לבית חולים ומצאו גידול במוחו. צריך לנתח? שאלו ידידיו. המנתחים משכו בכתפיים. אם הניתוח יצליח, ישב משותק בכיסא גלגלים. הניתוח נכשל. הוא טען שמאה שנה לא יספיקו לו לרשום את כל המנגינות המנסרות בראשו, הודיעו ברדיו. הבוקר נפטר בן 38. וידידו ג'ון הוארה הוסיף, ג'ורג' מת ב-11 ביוני, אבל אני מסרב להאמין במותו.

איירה האריך ימים מאחיו ב-45 שנה. הוא המשיך לשבת בהוליווד, עשה סרטים ומחזות מזמרים, והיה עד לניצחונו הבינלאומי של פורגי. המבקרים שקטלו את הפולקלור המזויף בסיבוב הראשון, שיבחו אותו בסיבוב השני. ממשלת ארצות הברית מימנה את ציור האופרה באירופה. סם גולדווין, שחשש מיומרותיו האופראיות של גרשווין החי, השקיע מיליון בהסרטת פורגי של גרשווין המת. כשפרצה אש במחסניו ואכלה את התפורות, השקיע מיליון נוסף.

איירה גרשווין הגיעה לגיל 83. כשפרש מן העבודה, שכב על הספה ונזכר באחיו המנוח. חבל חבל שלא זכה לצאת איתי למוסקבה ולחזות בניצחונו של פורגי, נאנח. ואז פרץ בצחוק גדול. זוכרים איך היינו מצליפים באגו טריפ שלו? אם תיוולד בשנייה, ג'ורג'י, שאל אוסקר לבנט, תחזור ותתאהב בעצמך? ואיירה הגוסס הוסיף פירוש משלו. לאמיתו של דבר לא היה ג'ורג'י מאוהב בעצמו, כי אם במוסיקה שלו. בחזרות האזין בפה פאור, ולא האמין שהוציא מידו יצירת מופת כמו פורגי. עכשיו הוא יושב בגן עדן, ומנצח על מקלת מלאכי השרת. מחר נשוב להיפגש. אני אתפח על שכמו ואלחש באוזנו. נפלא. וג'ורג'י ישיב, נפלא? וזה הכל? נפלא?

יוסי גראבר הגיש את תוכניתו של מיכאל אוהד, הגבר שאהבתי, סיפורו של ג'ורג' גרשווין. נמשיך בסדרה ברודווי בשבוע הבא בתוכנית אשרי המלחין, סיפורה של אתל מרמן.

שלום למאזיני כאן כל המוזיקה. שוחרי מוזיקה רבים האוהבים ומוכירים את יצירותיו של בנג'מין בריטן, האופרות והיצירות התזמורתיות, הקאמריות והקוליות, לא תמיד יודעים שהמלחין האנגלי הגדול כתב במהלך חייו עיבודים רבים לשירי עם מהאיים הבריטיים, מאירלנד, מצרפת, מקנדה וממקומות אחרים. למבחר עיבודים כאלה, מקוריים ויפים של בריטן, יוחדה תוכנית הרדיו של ישראל דליות, ששודרה בכל המוסיקה ברשות השידור במאי 1999. עם העורך ישראל דליות, הייתה באולפן אילנה השכל.

0: מה שמענו עכשיו? מדוע בחרת דווקא את השיר הזה שהוא יפה כל כך ומוכר?
1: כן, בעצם. זהו שיר מאוד ידוע וכל כך עצוב. זה שיר מאירלנד,
0: כן.
1: מהאוסף של תומאס מור. תומאס מור היה מוזיקאי ומשורר שחי בסוף המאה ה-18 עד לאמצע המאה ה-19, והוא ליקט שירי עם, לחנים מסורתיים מאירלנד, והתאים להם טקסטים שלו לפעמים. והאוספים שלו זכו להצלחה כזאת שמלחינים בזמנו, מלחינים ידועים, ביניהם שומן והמלחין של האופרות פלוטו, השתמשו בלחנים שלו. והשיר הזה הוא על שושנת הקיץ האחרונה, ויש לו הרבה גרסאות. והיות והתוכנית שלנו מיוחדת היום ללקט נוסף של שירי עם בעיבודים מקסימים של המלחין בנג'מין בריטן, הוא כמובן גם נטל את השיר הזה ואיבד אותו. אז שמענו בהתחלה גם שיר אחר מהמקור העממי שנמצא באוספים של בריטן, אבל נשמע כעת את שושנת הקיץ האחרונה, שהטקסט שלו מסמל בעצם את האהבה שהיא עזה ממוות ואת פרידת האוהבים. אז נשמע כעת את העיבוד של בריטן עם זמרת הסופרן פליסיטי לוט והפסנתרן גרהם ג'ונסון.

0: קולה של זמרת הסופרן פליסיטי לוט ונגינתו של הפסנתרן גרהם ג'ונסון בשיר עמי אירלנד, השושנה או הוורד האחרון של הקיץ.
1: זה עצוב.
0: בעיבוד של בנג'מין בריטן. אולי כדאי, אילנה, להזכיר שוב פעם שההקלטה שהשמענו היא מתוך, כי כבר השמענו לקטים מתוך האנתולוגיה הנפלאה החדשה הזאת של שירי עם בעיבודים של בריטן. והאנתולוגיה הזאת יצאה לו מכבר בהוצאת חברת התקליטים הבריטית קולינס, שהיא לא כל כך מסחרית כמו חברות אחרות, וראוי להזכיר שההפקה היא בשיתוף עם העמותה הציבורית לשמירת המורשת המוזיקלית של בריטן, שהלך לעולמו ב-1976, שהוא היה בן 63.
1: וכמה כבר. עמותה מיוחדת לשמיר
0: כן, את לשמירת הזכויות שלו, וגם להקלטה ולביצועים של יצירות פחות מוכרות שלו, וגם של כל העיבודים. באנתולוגיה הזאת של שלושה תקליטורים נכללים כל העיבודים שהוא עשה, גם אלה שנשמרו בכתב יד שלא יצאו לאור, וכמה שירים מופיעים בעיבודים לרכבים שונים.
1: איך היית מתאר או מאפיין את העיבודים שהוא כתב לשיר הים?
0: הנה, בהתחלה שמענו בתחילת התוכנית את השיר הזה מאירלנד בשירה של שרה קלנסי, זמרת עממית מאירלנד, ונגינה של נבל קלטי אופייני, זה הסמל הלאומי של אירלנד, בין השאר, אחד הסמלים, אני חושב, של מיירי דני פאולין, שם גיילי, שנבטא בנבל, יחד עם חברות...
1: תתבע הצלחה רבה, ככל שאני יודעת, ואני לא יודעת.
0: זה פרשה שלמה, הגיילית, בשביל האירים.
1: לבטאת.
0: הם היו רוצים שהגיילית תהיה באירלנד כמו העברית אצלנו בארץ, אבל זה סיפור בפני עצמו.
1: כן.
0: וגם חברי הנונה, להקה עממית אירית. ומה בעצם עשה בריטן, בליווי שלו בפסנתר? הוא הזכיר לנו בהתחלה את הנבל, נכון? אז העיבודים שלו הם ברובם לכאורה פשוטים, בלי יומרות. אבל זה לא בדיוק ככה. לקראת סוף השיר, סוף העיבוד, פתאום זה נעשה בהרבה יותר מתוחכם ומורכב, בשינוי המקצבים, בהרמוניות. ככה שהיראת הכבוד שהוא רכש לשירים, והוא לא התיימר למצות כל מיני יסודות מוזיקליים נסתרים ולאבד אותם בצורה מאוד מאוד מסובכת, או להשתמש ביסודות כמו למשל ברטו, קודאי וון וויליאמס. הוא איבד את השירים בעיקר לביצוע ברסיטלים, שהוא בעצמו הופיע בהם כפסנתרן, בעיקר עם הזמר הקבוע שלו וידידו הנאמן כל השנים, הטנור פיטר פירס. זהו, זה, אני חושב...
1: אתה יכול להגיד שהוא ניסה לשמור איזשהו קו של פשטות?
0: כן, בפירוש, במובן החיובי ביותר. הנה, מתוך האנתולוגיה הזאת, עכשיו נשמע, היות והוא היה לעתים קרובות מבקר בצרפת, אז הוא גם איבד שירי עם צרפתיים. נשמע שוב את זמרת הסופרן פליסיטי לוט, שמשתתפת באנתולוגיה הזאת במספר לא מבוטל של שירים, בצרור לקט של שירים מצרפת. והמלווה הוא שוב הפסנתרן גרהם ג'ונסון, והעיבודים כאמור של בנג'מין בריטן.

0: היו לה ארבעה שירי עם מצרפת, שיר על יופי הטבע, שיר רואים, שיר של צייד מלכותי ושיר אהבה, בעיבודים, כל השירים בעיבודים המקסימים של בנג'מין בריטן. שרה זמרת הסופרן פליסיטי לוט עם הפסנתרן גרהם ג'ונסון. וגם כאן אילנה, כפי ששמעת, בריטן הפלי לשמור על האווירה והצוויון העממיים. זה גדולה לדעת לשמור על פשטות כזאת.
1: כן. זה פרויקט מאוד גדול. שלושה תקליטורים שכולם מכוונים להביא את באמת את העבודה הגדולה הזאת שהוא עשה. מי הזמרים שמשתתפים בפרויקט הזה? כן, זה הרבה זמרים,
0: כל,
1: אמרת.
0: ראשית כל שמענו את פליסיטי לוט וזמר הטנור פיליפ לנגרידג', שניהם ידועים מאוד, וגם זמר הבריטון תומאס אלן, ידוע לא פחות, גם זמר מאוד מפורסם, והפסנתרן גרהם ג'ונסון, הפסנתרן הנהדר הזה, ונגן הנבל אוסיאן אליס, ותיק מאוד, נגן הגיטרה קרלוס בונל, מקהלת הילדים ון הייסטון. בריטן אהב מאוד להשתמש במקהלות לילדים גם באופרות שלו, בעיקר באופרה חלום אל קיץ. זמרי ה-BBC, שירות השידור הבריטי, הסינפוניה הצפונית בניצוח סטיוארט בדפורד. ומעניין, היו שלושה יועצים מומחים, מוזיקולוגים, כן? שהיו המפקחים על ההקלטה הזאת של
1: הם השתמשו, חלק מההקלטות הם הקלטות ישנות, או שהכל נעשה במיוחד?
0: הכל חדש לגמרי, בוודאי. אלה הם הקלטות שנעשו לפני כמה חודשים. זה הקלטות חדשות לגמרי. אנתולוגיה באמת מפוארת. נמשיך ונשמע כעת, והפעם את זמר הטנור, הטנור פיליפ לנגרידג', בלקט של שירים מהאים הבריטים, בליווי נגן הגיטרה קרלוס בונל. ומעניין, כאן בריטן כתב את התפקידים של הגיטרה במפורש, ויש כאן הפתעות. הנה.

0: עם זמר הטנור פיליפ לנגריג' יחד עם נגן הגיטרה קרלוס בונל השמיעו ארבעה שירי עם מהאים הבריטים בעיבודו של בנג'מין בריטן. זה היה שירי אהבה, שיר אהבה, שיר ספנים ושיר חיילים. וההפתעות שהזכרתי כמדומנים בעיקר בתפקיד של הגיטרה.
1: נשמע זה... פה נבל קצת.
0: בהתחלה, כן, בשיר הראשון. כי התפקידים האלה די, די קשים לנגינה. ומצד אחד נשמע קצת הסגנון העממי, די הרבה, אבל הוא העניק כאן לנגן תפקיד עם אתגר, בפירוש. ואי אפשר להימנע מלהיזכר שבעצם בריטן כתב את העיבודים האלה, האלה ששמענו כעת, בראש וראשונה לזמר הטנור פיטר פירס. אז אפילו פיליפ לנגריץ' נשמע לעתים כאילו שזה פיטר פירס שר, הייתי אומר.
1: מה נשמע עכשיו? את מי נשמע עכשיו?
0: עכשיו נשמע, למעשה אני חושב זה שידור בחורה, לפחות בכל המוזיקה, של שיר דת מזמור, שלא יצא לאור. כפי שהזכרתי מקודם, יש באנתולוגיה הזאת עיבודים שלא יצאו לאור, והם נשמרים על ידי העמותה למורשת המוזיקלית של בריטן. זהו מזמור עם פיליפ לנגריץ', שוב פעם, ומקהלת ילדים, ון הייסטון, מאנגליה, בניצוח כריסטופר ברנט, והפסנתרן הוא דייוויד אוון נוריס. אבא ונשמע.

0: שמענו מזמור דתי עם סולן, זמר טנור פיליפ לנגריג' ומקהלת הילדים ון היסטון, ובניצוח כריסטופר ברנט, העיבוד הוא של בנג'מין בריטן. דרמה שלמה הייתה כאן, ובכל אופן נשמר הצביון העממי.
1: עם קולות המלאכים, כן.
0: כן, יש לציין לשבח את הסולנים, הילדים של המקהלה הזאת. נחזור עכשיו לשיר יותר מוכר, יום אחד אשכם בבוקר, אהבה שפרחה בקרי המראה, בסתות האחו, הייתי אומר, עושה רושם ביום קיץ, ביום אחד אשכם בבוקר.
1: וכבר עולה תמונה.
0: ושרה פליסיטי לוט, ומנגן הפסנתרן גרהם ג'ונסון.

0: אהבה נכזבת, זה בשיר עם אנגלי ידוע מאוד.
1: בשחר.
0: כן, פליסיטי לוט וגרהם ג'ונסון.
1: הם הסתפקו בפרויקט ההקלטות היפה הזו, שמתקיימים גם רסיטלים של שירי העם בעיבודי בריטן.
0: כן, השירים, העיבודים האלה, השירים שאיבד בנג'מין בריטן, כמה מהם הם חלק בלתי נפרד מרפרטואר של זמרים, בעיקר מהאים הבריטים. אבל לא רק זמרים קונצרטיים או אופראיים, אלא גם למשל הזמרת הפופולרית יותר, שרה ברייטמן, שהופיעה במחזות זמר, היא גם כן משמיעה והיא גם הקליטה את העיבודים האלה של בריטן. הם מה שנקרא נכסי צאן ברזל של של המוזיקה של
1: בריטניה. ואת הפרויקט הזה עצמו ליוו רסיטלים?
0: זה אני לא יודע פרטים, אני מתאר לעצמי. אבל אני חושב שהאנתולוגיה הזאת לא זקוקה להרבה יחסי ציבור, למי שבאמת מכבד את יצירתו הנפלאה בתחום העיבודים של בנג'מין בריטן. ונסיים אולי בשלושה שירים עם תזמורת. שוב זמר הטנור, פיליפ לנגריג', והפעם בליווי התזמורת הקאמרית יותר, הסימפוניה הצפונית, בניצוח סטיוארט בדפורד. שלושה שירי עם בעיבוד בריטן.

שירי עם בעיבודו של בנג'מין בריטן, תוכנית בעריכת ישראל דליות, ששודרה בכל המוזיקה ברשות השידור במאי 1999. עם האורח הייתה באולפן אילנה השכל, ועד כאן תוכניתנו, ערב טוב.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוסיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה איתכם בשעה הזו. מיילס דייביס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף מתחילים.

אז אנחנו יוצאים לדרך, והלילה תוכנית קצת שונה מהרגיל, כי בעצם תהיה לנו רק יצירה אחת בתוכנית הזו, והיא תהיה יצירה ארוכה, כמעט כל התוכנית. משהו שקצת יוצא אל מעבר לגבולות הג'אז, מרחיב לנו את האופקים, וזו יצירה חדשה. שיתוף פעולה של מפיק, שנקרא Floating Points, של הסקסופוניסט פרו סנדרס, הסקסופוניסט הוותיק, והתזמורת הסימפונית של לונדון, ואתר פיצ'פורק קורא ליצירה הזו מאסטרפיס של הקריירה המאוחרת של פרו סנדרס. ומצטטים אותו פה, והוא אומר ככה, אני מקשיב לדברים שאולי אנשים אחרים לא מקשיבים אליהם. אני מקשיב לגלים של המים, לרכבת שמגיעה, או שאני מקשיב למטוס שממריא. ואני מניח שהוא מדבר על סוג ההקשבה שמתעמקת בניואנסים ולא שופטת. אז עם זה אנחנו נתחיל וכנראה גם נסיים. היצירה היא Promises, שעה של ג'אז, משהו לשקוע לתוכו. אז שיהיה לכם בכיף.

0: Wow. זה היה Promises. יצירה ארוכה, משהו קצת חריג בתוכנית שלנו, וזה היה של Floating Points, יחד עם הסקסופוניסט, פארו סנדרס, הסקסופוניסט הוותיק, שבסוף, לא יודע אם בסוף, אבל בשלב כל כך מאוחר בקריירה שלו, הוא מביא משהו חדש, שגם מתקבל באהדה, בינתיים בהסכמה רחבה. ויחד איתם התזמורת הסימפונית של לונדון, אז כאמור זה היה Promises, ואנחנו כאן נסיים את התוכנית. אז אני מקווה שנהנתם ושהמוזיקה הזו לקחה אתכם למסע, אותי לקחה, בגדול. אם תרצו לשמוע את התוכנית שוב, אז היא זמינה באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן. אני אמיר הרניה. לילה טוב.
1: אנו מגישים בשידור חוזר קסם ספרדי, קולאז' רדיופוני לזכרו של יצחק לוי, מוסיקאי, גואל הרומנסה הספרדית-יהודית, חוקר פולקלור, איש רדיו וידיד. הקולאז' הוא מחווה ליצחק לוי, למפעל חייו ולמורשת התרבותית העשירה שממנה בא, ההולכת ועובדת, הולכת ונשכחת, למקור הספרדי העשיר ממנו ינקה ועליו השפיעה. בתוכנית שזורים זה בזה פרקים מתוך פגישה מוקלטת יחידה שקיים יצחק לוי בחייו, ופרקים מיצירותיהם של יהודה הלוי, יצחק בן נר, סרוונטס, בורחס, לורקה ועוד. התוכנית שודרה לראשונה בסתיו 1977, שבועות אחדים לאחר מותו של יצחק לוי.
2: מי יזכור אותי בעוד 200 שנה? ומי יזכור את סבא בולוקו הגדול בעוד 10 או 20 שנה? עם לכתי, ואת אבי סבו של אבי שבא, על פי האגדות הדהויות שעברו לאמא מאבא ואליו מאביו, לפז שבמרוקו מספרד, ואליה באה משפחתו מיוון. דורות שלמים, מאות רבות של אנשים שדמם אותו דם, ומה עוד, לבד מן הדם, יקשר בין אדם לאדם, ואני סוף הדרך. ואולי מפני שאני בן בלי בית, בלי עבר ובלי עתיד, מפני שנעקרתי ממורשת שכזאת והוטלתי לעולם אחר.

0: קסם ספרדי לזכרו של יצחק לוי.
1: איזה רומנס למשל, היה איזה מלך קטני עשייתי איזה אז נותיני אני און ורו ניסליו על הגרה
2: נושא באמת, מה אני אגיד לך? לא, באמת שכל כתיב משהו משהו דמה הוא אני למורטר אני כניסה פייד את זה פורסטר
1: בבקשה
2: Este, ya sabes esta cantica? Bra, esta la tienes esto. Sí, ya la tienes aquí al tema.

0: La tua mia.
1: Más tiene otras casas de esto.
0: Ay, decime un sí.

עשיתי מספר רומנסות, ואחת מהן היא זאת. יש בה נעימה יפה מיוחדת, וגם תוכן מיוחד ומשלהב. נו, אחד כמוני, כשעומדים שני דברים כאלה מולו, אז נכנע ועושה את זה.

0: מה המקור של הרומנסה?
1: כן, הרומנסות בדרך כלל הן ממקור לא יהודי. אלה בלדות המספרות על אירועים היסטוריים שהיו בספרד, אצל עם ספרד, והם מבטאים את רוח התקופה, את המנהגים, את המאוויים, את האהבות, את הקנאות, את הניצחונות, את הכישלונות, שהם בדרך כלל של העם הספרדי, לא של היהודים. היהודים לקחו את זה איתם לארצות הפזורה, לאחר הגירוש.
2: Mi estimado señor Levy, he recibido su volumen de cantes judeo-españoles y su partitura.
3: סרניור לוי הנכבד, קיבלתי את הכרך של שירים יהודים ספרדים ואת הפרטיטורה שלו. אני מודה לך מאוד על המשלוח הנדיב של הספרים האלה, אותם קראתי בעניין רב, לא הם ראויים. באחדים מן השירים מצאתי להפתעתי דמיון למנגינות של הפולקלור הקטלני, שמקורו ודאי ממקור יהודי. בברכה לבבית אני נפרד ממך, פבלו קזלס.

0: Jeśli w moim romansie odbisferacie NBA, elef variacjot, si perli Ramon Menendez Pidal, si u echada hokrim hagdolim, bisferat be shetach ze, u igia gam learcot a Balkan, u viker oti baaretz lifnei kama shanim. Zehu si u si perli. המנגינה הזאת איננה נמצאת בספרד. יש לפעמים שיהודים גם שינו במידה מסוימת קטע פה וקטע שם ברומנסה כדי להתאים אותה לשאיפות שלהם, נאמר למסורת שלהם וכו'. יש רומנסות למשל שהספרדים אומרים דיוס, אלוהים. אנחנו אומרים אל דיו, אחד. אנחנו לא מכירים בשילוש.
1: לו הייתה נפשי מעט שואלת, לא הייתה ליל ויום אומלת. איך אלוז ראי, ובמה אלוץ, האם היחל נמשכה תאכלת? הן מדרוש חוכמה בשרי נאכל, ובשר אחרים אהבה אוכלת. לו אמצאה שכלות מעט, כי אין לך מכה אנושה תערוך איבלת. על כן מאוד יגע, ולא ערף מעט, לו מצאה ידי כבוד כהלת. אפשט לבוש תבל, והדעת לבוש אור לבשה, או חיסתה בתחלת. כי מעשה נפשי, כאילו נואשה לי, ממצוא כבוד, והיא נוחלת. דלתי יגונים פתחה אליי, הכי דלתי ססונים אחריי נועלת. מה לאנשים יאמרו, איך תאהב כבוד, אשר ייזל כראש יבולת? הן כי תבקש מעלות, שנבצרו בדמי וניום, חרבך נגאלת. אמרו למוכיחי, ומיני יחשו, כי שמעה אוזני דבר בן פלט. אם האדמה לא תסימני לראש, אין האדמה אוהבה משכלת. לו ידעה מאתמול רום מעלות נפשי, לרגלי הייתה נופלת. על העיקר אחמול, והאל הענה, נפש אשר על העיקר חומלת. אולי אלוהים שם בפי דבר, כמו אבן יקרה, ותהי גחלת, כשיר אשר יושר וירח אף אנוש מבין

0: איש היה בעיר קטנה בגליל למנשה, כחדה שמו, מזרע האצילים, אחד מאלה אשר כידון עתיק ימים להם, ומגן ישן נושן, וסוסה כושלת ברך עם זרזיר מותניים. והאיש, כבן 50 שנה, גבה קומה ודג בשר, ואישה ובנים אין לו. וישב האיש בנחלתו הקטנה, הוא ושלוש נפשותיו אמו, אישה סוכנת בית.
1: הוא לא ביקש לכתוב דון קיחוטה נוסף, וזו משימה קלה. אלא את דון קיחוטה עצמו, אותו ולא ספר אחר. למותר להוסיף שהוא לא חשב על העתקה מוכנית של המקור. הוא לא התכוון להעתיקו. האמביציה שלו, הראויה להתפעלות, הייתה ליצור דפים שיהיו זהים, מילה במילה ומשפט במשפט, עם דפיו של מיגל דה סרוונטס. השיטה שנקט בתחילה הייתה פשוטה יחסית. להכיר היטב את השפה הספרדית, לשוב ולקבל את האמונה הקתולית, להילחם נגד המאורים או נגד הטורקים, לשכוח את תולדותיה של אירופה משנת 1602 ועד לשנת 1918, להיות מיגל דה סרוונטס. פייר מנאר שקל את השיטה הזאת. ידוע לי שהגיע לשליטה טובה בספרדית של המאה ה-17, אך דחה אותה משום היותה קלה מדי. להיות במאה ה-20 סופר פופולרי מן המאה ה-17, זו הייתה פחיתות כבוד עבורו. להפך לסרוונטס באופן כלשהו ולהגיע לדון קיחוטה, זה נראה בעיניו קשה פחות, ועל כן מעניין פחות, מלהישאר פייר מנאר ולהגיע לדון קיחוטה דרך ניסיונותיו של פייר מנאר. לפני ערבים אחדים, כאשר הלעלתי בפרק ה-26 שידידינו מעולם לא ניסה לכתוב אותו, הכרתי את סגנונו וכמעט את קולו.
2: אתה נוכחתי בפעם המאה ואחת, אמר דון קישוט, כי אין קץ לזדון לב אויביי המחשפים ולנכלי עורמתם. הלא זה דרכם עמי וזה משפטם תמיד. הוצא יוציאו לפניי בראשונה ייצורים כמראה בני אדם וכדמותם, ואחרי כן ישנום פתאום והפכו את הדמות לפי העולה על רוחם. הלא תאמינו לי, אדוני הניצבים עליי, ככל המראה והליכותיו אשר הוראינו בזה, היו בעיניי כדברי אמת וכמעשים אשר נעשו בעליל. מליסנדרה היא מליסנדרה בעצם דמותה. וגיאופרוס הוא גיאופרוס בעצם תיאורו. ורוטביהם הערביים הם לכל משפט. על כן עלתך האש חמתי, ואבקש את הנרדפים מיד רוטביהם דורשי רעתם, כאשר תשים עליי חובת משמרתי.
1: הרי אין ספק כי בעייתי קשה לאין ארוך מזו שנצבע בפני סרוונטס. קודמי רב החסד לא דחה את עזרת המקריות. הוא חיבר את יצירתו בת האלמוות במעין הפקרות, ניסה על כנפי הלשון וכוח ההמצאה. אני קיבלתי על עצמי את התפקיד המסתורי לשחזר במדוקדק את יצירתו הספונטנית. חיבורו של דון קיחוטה בראשית המאה ה-17 היה בבחינת מעשה נבון, הכרחי, אפילו גורלי. בראשית המאה ה-20 חיבורו הוא כמעט בלתי אפשרי, כי לא לחינם חלפו 300 שנים תאונות עובדות מורכבות למדי, וביניהן, אם להתעכב רק על דוגמה אחת, דון קיחוטה עצמו. דון קיחוטה, אמר לי מנאר, היה קודם כל ספר מהנה. אתה הוא מקור לגאוות פטריוטיות, למופת דקדוקי, להוצאות פאר חסרות בושה. התהילה היא סוג של חוסר הבנה, אולי הגרוע בסוגיו. החשיבה, הניתוח, היצירה, כתב לי, אינן פעילויות אנומליות, הן נשימתו הרגילה של המוח. שבחים על הביצוע המקרי של הפעילויות האלה, על אינסוף מחשבות קדומות וזרות, על הזכרת דברים בהתפעלות שעל גבול חוסר האמון, אותם הגה אותו דוקטור אוניברסליס, הרי זו הודיה בקוצר ידינו או בברבריות שלנו. כל אדם צריך להיות מסוגל לכל המחשבות, ודומני שכך יהיה הדבר בעתיד.

0: Ahora, Jerusalén lo miro
1: Lo miro de enfrente, a mí me parece la luna en creciente.
0: אני הייתי רוצה, לו יכולת, אתה, אבל הקול של הבלם הצלחה, לרשום את המילים של השיר הזה. זה עבודה? אתה יודע מה שאני הייתי עושה לאימא שלי? לא הייתה יכולה לעבור על ידי.
2: זה מוזה בתוך שירה שאתה יכול לגלות את המילים. ככה אני לא מאמין, בשום פנים לא מאמין
3: שבסרט הזה...
4: האמנות העממית איננה יצירה אלמונית בלבד, מטושטשת ולא מודעת, כי אם היצירה האישית אשר העם אסף אותה והתאימה לרגישותו הוא.